תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק ו...

אמא תרשה לי, למה אני עוברת מה אחד על השני? למה לא רקדת איתי? אין לי חניה, אז אני עוברת מסביב.

יצא שבת, אתה בדיוק משנה, מחזיר את הספרים, מכין את היין הבדלה, בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה, ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה, ויש אותה. היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

חשבתי איתך זה לתמיד, חשבתי שלמרות כל העבר שלך יהיה לנו עתיד, אבל את לא משתנה, את חמה והזכרה, הלב שלי פועם איתך ואז הוא מת מתוך שינה, ונהייתי אובססיבי פרימיטיבי שאת שמה את המיני, אז הגוף שלי רועד, פתאום נהיה לי אינטנסיבי שאת של כולם ואז שלי בסתר, אם היו יודעים היו כותבים עלינו ספר. אך עם מי את מדברת? אני על השיחה ואיך את לא שואלת, מה קורה איתך? איתי הכל הפוך, תודה שאת שואלת.

חשבתי את הפסיכולוגית שלי ובאתי אליך שוב. אבסורד שהשמחה שלי תלויה באיש עצוב. שמישהו יספר לך שזה לא כזה מיוחד. שאתה ספק שלי, ספק של הפריכה תמיד. חשבתי שהעצבות שלנו סקסית. עשיתי תואר בהיסטוריה של קולקסית.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן עליו.

0: פתחת לשולחן את הקלפים, שיחקנו עם הרגש כמו משחק של ילדים, אהבנו באמת ועכשיו זה לא מתאים לך, אני חוזר בחלומות שלך, תודי כבר.
1: נו, את מי את מנסה להרשים? אולי את החברות הרווקות שכבר שנים נסות רק להרוס לך כל דבר שרק מגיע, כמעט שלוש שנים הגיע.

עברו כמעט חודשיים, ושברת לי את הלב. אני לא מחפש מילים יפות לומר לך שפצעת לי את הנפש. ושארת אותי להתמודד לבד. אז עברו כמעט חודשיים,

לך אני כלום, מבטח שתקבלי אותי למרות כל הטמטום. לא רוצה לחזור לחבר'ה שכל כך שנאת, שאמרת לי תתרחק מהם כמו מאש. אז הנה אני אומר לך אני אפס מאופס, נתת לי את הנשמה שלך, עשיתי לך קרקס. היום אני מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה כל כך.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות.

החולצות של הדיור שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מאת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגש אותך קהל ששר יורקת פה אדם, מה?

ברצינות. אמרת חיים טובים, בנינו אימפריה, נשמה שלי. גדלנו יפה, זוכרת ישנו בחדר של מטר המטר, ישנו סיגריה בגשם, ומה שאני מנסה להקיץ זה בעצם

תגיד, זוכר את החום, יולי, אוגוסט, טירוף אנשים ברום, היה לי אומץ למות רק לראות אותך, לא מעניין אותי איך רק לנשום אותך. לא מבין על מה מדברים, אבל אתה יש לך תואר של החיים, אז הוצאתי

היית זוכר את הסוף, 5 בדצמבר ירדנו לחוף, היה קר שם למות והחיבוק שלך לא באמת מחמם הריחוק שלך. לא מבין על מה מדברים, זה לאף של הגוף, אהבה של זרים. אז הרסתי אותי והתחלתי לזוז מול הגוף שלך, הנפש שלי על החוז. חלומות שלי בנצנת שילמתי ביוקר, וכל שעת שלך אתה הגעתי בבוקר. כל הזיכרונות שלי בצבע שלך, השירים שלך עליי.

אחר, אבל סתם בשביל הגט את מנסה להיזכר. איש הטעון, הוא שכחתי מה שמו, זה שלא היה שם אז הייתי במקומו. ויש טעו שלא באמת אהב אותך, רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו. איש הטעו שתמיד שיחק אותה הגבר, וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר. ויש אותי, אבל אני רק כך גדול בפסיכולוג, אני הקורצ'ר התורן ולא מאהב.

סלח לי כי חטאתי כמעט שנה שלמה שסתם אני בזבזתי ולא נורא תשמע כי גם אני נפלתי הייתי בתוך לופ עם אפס שלא רלוונטי סלח לי כי אתמול שתיתי ושתיתי אומרים שזה עוזר לשכוח זה מה שרציתי למחוק כמעט הכל אז זה מה שעשיתי שלא תעז להתקשר ולא אני לא צוחקת כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת ומי אתה בכלל

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסן, השיח יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק נוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נועש למטורפת שתס...

תפסיק לשיר לי, תדבר, נגנו לי במיליון בתים, ותחבק אותי יותר, אני מוקפת בנוכלים, זה או לקחת אותי הביתה, או לקחת לי שירים, אני אכתב אותם על החלטה ולי עצבים, ועיניים היפות, חליין עבור מלא גופות, השירים איזה...

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת. לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

התחלת בשקר, נולדת כוכב. עובדים פה כאשר הקטה בטן גב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי. חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני? של זאת עם אימא, לאיזה שווה אני? עשיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת. בגלל חוק הרעש, לקחו לי את השקט. הפורטוריקני על במה מתפרקת. השותפים שלי ישירו צלקת. ניסיתי לספר לעצמי שזה

אני לא נלחם על התדמית, לא נלחם על הגורן, לא נלחם על הביקורת משרת התחבורה. תשמע, אולי זה ניקי ג'ם, אולי זה כגדילה, אבל מ-2022 אומר אין לך מילה. אולי זה טיימינג מדויק, את השירים שלך תתקפל. אולי זה זמן לחתונה, בדיוק הכרת את יעל. כולם חושבים אני שמח, אף אחד פה לא שואל. שמעו, כמעט כל השנה יוצא לי רע

0: לך כלום
1: שאתה מעשן יותר מדי עיניים בירוק וחום שאתה תעשה אותי חולה ועשה אותך אומלם אבל החלטתי לקחת אותו בערבון מוגבל פסיכולוג שלי מדבר על הפרעה פסיכוסומטית כשביקשתי שנמות ביחד הוא לא נשאר

מרימה עוד שייסר, את מוצפת רגשות אשמה, רק תגידי לי מה. לא יודעת איפה, רק מחפשת ריגושים, מבינה את התכלס, אז מה חסר?

נשבר לי גם חלס שירי דיכאון שתצרח. אתה באוטו, לאן אתה נוסע? בדרך אליי אתה, איך אתה יודע לשמור אותי? על אש קטנה, לשבור אותי. אני לא בונה על חתונה, על ילדים, למרות שאתה טוב איתם, ואמא שלך מותק, ואבא שלך גבר. אבל אתה רווק, אתה forever ever, חברים שלך עם טבעת, נהיית לחוץ, אז דפקת בדלת שלי, רבנו פיצוץ. או שאתה שלי, או שאתה לא, או שאתה שלי. זה או שאתה שלי, או

אני לא משוגעת, אני לא שוטרת, זה פעם אחרונה שאני מתקשרת, עשה מה שבא לך, אני יודעת שרע לך, אני יודעת שאין לך כוח, לאיפה אתה ואם מי אתה, מה אתה עושה, דווקא פרה, מתי אתה בא לאסוף אותי, אני שמה לשיר הזה סוף, לפני

0: 我这样
1: 一回来好像一模相对
0: 喂喂
2: 我先来拉的公公
0: 给

0: ערב טוב לכולם, איזה יופי להיות כאן ולדעת שאתם בצד השני שומעים, רואים ואפילו מגיבים, שזה הדבר הכי חשוב לי, התגובות שלכם. אז קודם כל תודה, אני רוצה להגיד תודה, השבוע חג שמחת תורה, והיה לנו שמחה כפולה השבוע מעבר לחג, גם את העניין הזה של אותו מציל, אותה טיסה ששני אנשים ובמיוחד האינסטלטור הציל אותנו, עשה, נהיה גיבור, וואו. אז תודה לך, וכשאני נזכר בזה, ואם מישהו יודע את הטלפון שלו, הייתי שמח מאוד אפילו לבוא ולראיין אותו, שיגיע אליי כאן לתוכנית, או בזום, או בצורה אחרת, אני מאוד מאוד אשמח. אז זה לגביו. ואני רוצה להגיד תודה, כמובן, לעוז מזרחי, הבעלים של התחנה, בן אדם שמגשים לנו חלומות, ואחד החלומות של אנשים כמוני, לא רק אני, יש כאן 60 שדרנים שמשדרים, ואיזה כיף שיש אותך. וכמובן תודה לבחור מאוד מיוחד, לגור אריה, שדרן שאימץ אותי, עזר לי לשפר את ההגשה, עזר לי לשפר את התוכנית, נתן לי המון טיפים, בעיקר בתחילת הדרך. אז תודה לשניכם, ותודה כמובן כמובן לחיילים שלנו, שכל הזמן, כמו הגיבור ההוא, הם נמצאים בחוץ, בחום ובקור, ושומרים עלינו, ומאפשרים לנו לחיות כאן כמו שאנחנו יודעים. אז ערב טוב וברוכים הבאים לשידור. הערב תוכנית חשובה ונוספת בתחום הזוגיות. ולמי שמקשיב בפעם הראשונה לתוכנית, מדובר בתוכנית המשך לסדרת תוכניות שעוסקת בתחום הזוגיות. חלקם כבר ביוטיוב, חלקם ירדו בהמשך. הערב נדבר על המקומות הכי מרכבים שיכולים להיות בחיי הזוגיות. הרגע שבו משהו בזוגיות כבר לא עובד. לעתים מתחילים לחשוב על פרידה. לפעמים באות שאלות, דילמות, אפשר לתקן. ואם נפרדים, איך עושים את זה נכון, בלי להרוס את המשפחה. ואולי השאלה המעניינת מכולם, איך אחרי פרידה יוצאים שוב לחיים ולזוגיות חדשה. התוכנית עשירה בדילמות, הצלחות וגם משברים וגירושים. מאחר וקיבלתי המון תגובות לתוכנית, אני ממשיך לראיין אנשים בעלי זווית ראייה נוספת, במילים אחרות, מקצוענים מהשורה הראשונה בתחום, ואמשיך להביא עוד. התוכנית מיועדת לכולם, כל אחד יוכל למצוא תובנה שתשפר את איכות החיים שלו. חשוב לי להגיד, נכון, אנחנו מדברים על זוגיות, אבל זוגיות לא חייבת להתקיים רק בין בני זוג. היא יכולה להתקיים באופנים שונים בין שני שותפים, שכנים ועוד. כך שבתכלס, התוכנית מיועדת ומקנה תובנות חשובות לכולם. פשוט כך. אז כמו שאמרתי, מרבית התוכן כבר ביוטיוב, שעה עם גבי נתן, והערב אני מארח את דוקטור מגי בן יהודה, אישה שכמוני וכמו הרבה אחרים, הסיפור שלה מתחיל במקום מאוד מאוד רחוק. רק שנייה אחת פה, אני צריך פה לטפל במשהו, שנוכל להמשיך בצורה נאותה, ושאני אוכל להעלות את מגי גם לשידור. אז רק שנייה אחת. הנה. אז הערב אני גאה לארח את דוקטור מגי בן יהודה, אישה שכמוני וכמו הרבה אחרים, הסיפור שלה מתחיל רחוק, מאוד רחוק מהמקום שבו אנחנו נמצאים היום. מגי בעבר 10 שנים בשירות של קבע, ולאחר 15 שנים של ניהול עסק עצמאי עם 35 עובדים. משם, דרך משבר כלכלי עמוק וחיפוש עצמי, הגיע לעולם האימון. כמו כולם, כל הנדבקים בחיידק, מגי עברה הכשרות רבות, אבל שלא כמו כולם, מגי לקחה את האמון צעד אחד קדימה, ושלימה בשנת 2017, או אפשר להגיד כבר בשנת 2017, דוקטורט בתחום האמון האישי האקדמי. וכבר בשנת 2019 הקימה את בית הספר כיוונים לדרך עם משמעות, שזה השם, כיוונים לדרך עם משמעות להכשרת מאמנים. כיום, מגי שמגדירה את עצמה כמנטורית לעסקים ואנשים, מאמנת אישית וזוגית, בעלת דוקטורט בתחום האימון האישי והאקדמי, מייסדת בית הספר, כמו שאמרנו, תוך שהיא מלווה כבר שנים אנשים וזוגות ברגעי שינוי ומשבר. וכבר הספיקה לכתוב את הספר רגע לפני מדרגות הרבנות, ספר לשימור ושיפור הזוגיות. ולמרות, או אולי בזכות שהיא בעולם האימון, מגי לעולם לא תיתן לכם את הפתרונות לבעיות. אבל היא תעזור לכל אחד למצוא את הפתרון של הנכון עבורו. מה שאומר, לקבל כלים וחכות, כשתוכלו להצליח בכוחות עצמכם. אז ערב טוב, מגי. מגי, את שומעת?
1: אהלן, איזה הקדמה.
0: תשמעי, אני עוד צמצמתי, והשאלה אם יש לך עוד מה להוסיף.
1: וואו. אז קודם כל, כן.
0: אם את יכולה טיפה להתרחק, כשיראו את כולך, זה יהיה יותר נחמד, כי רואים רק את הראש. בסדר. בסדר, כן.
1: אוקיי, גם שומעים אותי?
0: שומעים מצוין, כן. אז ערב טוב מגי, וברוכה הבאה לתוכנית. יש לך מה להוסיף על מה שכבר אמרתי?
1: לא, אני חושבת שתיארת את כל החיים שלי ככה, מה שנקרא...
0: תמצאתי אותה, בצינטות.
1: תמצמת אותם, כן. בוא נגיד שהחיים של כולנו מורכבים ממשברים, עליות, ירידות, עליות, ירידות.
0: לגמרי.
1: ובעצם אני חושבת שהמתנה הכי גדולה שלנו רגע, זה להבין ולהאמין. וגם כשאנחנו הכי הכי למטה, ובטח ובטח גם ברגעים של זוגיות, אוקיי? יש דרך לעלות למעלה. יש כלים. ובעיניי, זה הדבר החשוב.
0: זאת אומרת, לגמרי. אני כל כך מסכים
1: איתך. אין צנילה בלי להמריא. איך אמרת? איך קרה לנו עכשיו במטור?
0: כן, נכון, הוא צריך. אבל האמת, את יודעת שאני רואה את זה בכל התחומים. זאת אומרת, למדתי ייעוץ עסקי, ולמדתי קצת קבלה, ותמיד אומרים שהירידה היא המנוף שלנו לעלייה. זאת אומרת, הטעויות שלנו, הם אלה שמצמיחות אותנו בסופו של דבר. ויותר מזה אני אגיד, אחרי 150 תוכניות, ברור לי שהמקצוענים האמיתיים, הם אלו שחוו את העניינים על הבשר שלהם. היה כאן רופא שלמד רפואה בגלל בעיה אישית. היה פה מאמנים ספורט בגלל עניינים כאלה ואחרים. אני עם כל הביצות שאני עברתי בחיים, ודיאטנים שהיו מאוד שמנים, והם המקצוענים. ומאוד מסקרן אותי, אחרי כל מה שעברת, קבע, עסק, עצמאי, משבר גדול ממדים, מתי הבנת שאימון, מבחינתך, זה לא עוד מקצוע, זה ייעוד.
1: וואו. אז אני אספר.
0: את רואה, אני התאמנתי על השאלות.
1: נלך אחורה.
0: אוקיי.
1: נלך אחורה, ובאמת בשנת 98-9, עברתי משבר כלכלי מאוד מאוד גדול, הגעתי למיליון וחצי שקל חובות.
0: וואו.
1: בעסק, בעקבות שיקול, אוקיי? אני אקרא לו שיקול כלכלי, אני לא אכנס לכאן, שיקול ניהולי, אוקיי? לא נכון. אבל, איך אני תמיד אומרת? כשנסגרת דלת, תמיד תחפש איפה
0: חדשה.
1: יש אחרות. ושנה קודם, בעלי ואני, נרשמנו להיות משפחה לכפר הילדים בקרמיאל. כפר הילדים בקרמיאל, זה בעצם מקום שבו אתה מקבל בית קטן, 11 ילדים, ומגדל אותם 24/7. ובאותו רגע ממש, אני זוכרת את הרגע הזה שאני עומדת בסופר ובודקת איזה לחם הכי זול, בסדר? מה לקנות? אני מקבלת את הטלפון, משפחה עזבה, אנחנו נשמח שתבואו. ואני זוכרת שהלכנו. הלכנו לכפר הילדים, מתוך אידיאולוגיה אמיתית, ומצד שני, מתוך בחירה שזה הולכת להיות שנה כדי לתת למען החברה. אני אספר לך שהשנה הזאת הפכה להיות 6 שנים.
0: וואו.
1: ואני לא אשכח את הרגע הזה, ב-2003, כשישבתי בלימודים באוניברסיטת חיפה, בייעוץ הארגוני, והגיעה אורחת מארצות הברית, שדיברה על מקצוע חדש בעולם, שקוראים לו קואוצ'ינג. והיא תיארה אותו.
0: אגב, ממש לא חדש. רבי נחמן מאומה היה אלוף בזה. רק אנחנו לא ידענו, בשבילנו היה חדש.
1: בדיוק.
0: כי לא הכרנו את ההיסטוריה.
1: בדיוק. תכף אני אספר לך על זה. ואז אני זוכרת את עצמי, אומרת לעצמי, זה בדיוק מה שאני עושה עם הילדים כל יום. רק לא ידעתי לקרוא לזה בשם.
0: בול, בדיוק זה.
1: ואמרתי, את זה אני רוצה ללמוד. זה בדיוק מי שאני. בדיוק. ומאותו רגע, התחלתי... ללמוד את זה, חיפשתי איפה, שנה אחר כך כבר למדתי את זה, ובתחילת 2006, בעצם כבר הייתי מאמנת.
0: יפה, ועכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה.
1: לצערי הרב, רגע.
0: הכנתי המון שאלות טובות, מאתגרות, ואני מת לשאול אותה.
1: אבל אני רק אגיד לך, למה זה, למה נשארתי בתוך העולם הזה? כי לצערי הרב, החיים נתנו לי ככה.
0: כי מי שנדבק בג'וק הזה, ביתוש הזה, אני מכיר, ברור לי למה. אוקיי.
1: החיים נתנו לי עוד סתירה, ובאפריל 2006, בעלי יצא לטיול בנחל עמוד, שביל ישראל, בחור צעיר, בן 47, מקבל דום לב, ואני מקבלת אותו בחזרה בארון.
0: וואו, וואו, וואו, וואו, עשית מזמורות עכשיו.
1: אז אני מתחילה את הכל מההתחלה, כלכלית, נפשית, וכאן האימון עזר לי. כאן הכלים של האימון האישי היו המתנה הכי גדולה שיכולתי לקבל, קודם כל בעבור עצמי. קודם כל. והבנתי כמה לכלים האלה יש כוח. מאותו רגע, כל הזמן, אני, איך אני אומרת? אני לא מסיימת אף פעם ללמוד עוד משהו חדש, או עוד מחקר, או עוד משהו שנולד בעולם, כי הוא יכול לעזור לי לתת עוד כלי לאחרים.
0: וואו, מעריץ אותך. תשמעי, כמה שערכתי עד עכשיו, את הגדלת יותר. ואני רוצה לשאול אותך, בואי נעבור לנושא שלנו, נחזור אליו. כדוקטור, כי זה באמת מסקרן אותי, כי את גם דוקטור, ותמיד יש את השאלות המעניינות האלה, שמדברים איתנו פסיכולוגים ולא פסיכולוגים, ומה נקודת המוצא שלך? מה עדיף? מאמן, פסיכולוג? בואי נשמע אותך כבעלת בית ספר.
1: אז קודם כל אני אגיד כמה דברים. לכל בן אדם יש את הבעל מקצוע שיכול להתאים לו. זאת אומרת, יכול להיות מישהו שאני אקבל אותו לשיחה, שיחת היכרות, ואני אגיד לו, אני לא יכולה להתאים לך, כי אתה צריך פסיכולוג.
0: זאת אומרת, לכל בן אדם צריך להתאים את הבעל המקצוע המתאים.
1: בדיוק.
0: יפה,
1: אחלה תשובה. היתרון של האימון, שהוא קצר טווח.
0: לגמרי.
1: שהוא 15 מפגשים.
0: ולפעמים גם פחות, אתה מאשר את הבן אדם.
1: אתה עושה תהליך.
0: נכון.
1: בדיוק.
0: אתה משנה לבן אדם את החיים. משנה את החיים מקצה לקצה.
1: נכון. ובזוגיות זה מאוד חשוב. אם אנחנו נוגעים בעולם הזוגיות, מאוד מאוד, בכל התחומים.
0: אני כבר אמרתי בהתחלה, לא יודע אם יצא לך לשמוע, אמרתי שזוגיות זה לא רק בני זוג רומנטיים, זה יכול להיות גם שותף לעבודה, וגם השכן, וכל מי שאנחנו נעלים איתו מערכת יחסית, יחסים, וזה יכול. ובואי נשאל, מה החשיבות והמשמעות בשבילך בחיים של לפתוח בית ספר להכשרת מאמנים? לא פשוט, צעד לא פשוט.
1: וואו. אני מאמנת, מאמנת, מאמנת, עשיתי את המחקר באימון, הבנתי מה יש מאחורי הקסם הזה, הבנתי לעומק מה יש מאחורי הקסם הזה שנקרא אימון, והחלטתי שאני רוצה להעביר את השפה הזאת לכמה שיותר אנשים.
0: תעביר את זה הלאה, מה שנקרא.
1: בעיניי מי שבא ללמוד אימון, ללמוד הכשרת מאמנים, זה לא רק מי שאומר, מחר בבוקר אני רוצה להיות מאמן.
0: זה לא מקצוע.
1: אחלה.
0: זה לא מקצוע שאתה בוחר. זה דרך, זה דרך חיים. זה קודם כל דרך
1: בדיוק,
0: חיים.
1: זה דרך חיים.
0: זה קודם כל
1: שפה.
0: דרך חיים. זה בן אדם שיש בדיוק. לו את הנתינה כבר מלפני שהוא בא ללמוד אימון. כי אם אתה בא,
1: נכון.
0: אם אתה בא לזה רק בגלל שזה מקצוע, לא כדאי לך, לא תצליח כאן.
1: זה פשוט, נכון.
0: ובשביל להבין את מה שאת אמרת עכשיו, הייתי שמח לשמוע בשתי מילים, מה הייחודיות שלך? מה מייחד אותך? מה הגישה והכלים שאת מביאה?
1: אז קודם כל, בתוך המסגרת של הלימודים של הקורסים שלי, כל אחד מהתלמידים שלי, לאורך כל הקורס, גם מאמן מישהו, וגם מתאמן על ידי מישהו אחר. זאת אומרת, כל אחד עובר תהליך עומק על עצמו. קודם כל, על עצמו הוא עובר תהליך עומק. Okay? וכל אחד יש לו שאלה אחרת, מטרה אימונית אחרת.
0: ברור, לכל אחד.
1: משהו שהוא רוצה. והייחודיות היא שבאמת כל אחד כשהוא יוצא, הוא יודע לשאול את השאלות. זאת אומרת, גם אם אני עכשיו, לא יודעת מה, לא, חברה שלי, דיברת על, על חברות, על, על מערכות יחסים עם חברות.
0: נכון.
1: אוקיי? וחברה צריכה איזושהי עצה, אז אני לא בוא ואתן לה, אם אני למדתי אימון, אני לא בוא ואתן לה עצה. אני אדע איך לשאול אותה.
0: תראי לה את הדרך, איך מגיעים לזה.
1: בדיוק. אני אדע איך לשאול אותה את השאלות, שהיא תמצא מה נכון עבורה.
0: אוקיי, בואי
1: נדבר על לימוד. כי מי אמר שמה שנכון עבורי, נכון עבורה.
0: נכון. זה דבר חשוב מאוד, ויש מאמנים שחוטאים בזה, וזה חורה לי לראות את זה כל פעם מחדש.
1: נכון.
0: ובואי נדבר על לימוד לזוגיות ומערכות יחסים. כאחת שמגיעה מהעולם המחקרי וכולי. התוכנית שלנו הערב, כמו שאמרתי, מתמקדת בזוגיות, גם טוב למי שיצטרף אלינו עכשיו. התוכנית מתמקדת בזוגיות, זה אחרי סדרת תוכניות. ואני רוצה לדעת, מהניסיון שלך, מגי, זוג בדרך כלל לא קם בבוקר ומחליט שהניסויים שלו במשבר. מתי לדעתך זה התחיל?
1: וואו, זה מתחיל בדברים מאתגרת.
0: נכון.
1: כן, כן, כן, בסדר גמור, מצוין. אני יכולה להגיד לך שמתוך מתוך מה שאני רואה,
0: אוקיי.
1: זה מתחיל בדברים הקטנים, אוקיי? דברים קטנים. אני אתן סתם דוגמה, זוג שהיה אצלי, ופתאום הם באו ככה רגע, הם רוצים לפרק את הזוגיות, ודקה לפני הם באו לכאן. אוקיי, ואז התחיל השיח. הוא אף פעם לא עוזר לי, הוא אף פעם לא נותן יד, אני עם שלושה ילדים לבד. ופתאום כשאנחנו רגע הולכים אחורה, רגע, בעבר לא רציתי את העזרה שלו, אבל עכשיו אני צריכה, כי אני עם שלושה ואני נקרע. והוא מהצד שלו רגע אומר, או רגע, שנייה, למה לא אמרת שאת צריכה עזרה? מה, את מצפה שאני אנחש כל השנים?
0: וואו, כמה אני נתקל בזה, זה פשוט מדהים.
1: אוקיי?
0: זה פשוט מדהים.
1: פתאום רגע, אני רואה את העיניים שלהם, פתאום את הסימונים נופלים, כי הם עצרו רגע אחד, ותקשרו את הרצונות שלהם אחד עם השני, את הצרכים שלהם אחד עם השני. הם פתאום עצרו. ואז אנחנו יושבים, ועושים עובדים, ועושים חוזה זוגי, ומה כל אחד, מה הוא יכול ורוצה בתוך המערך של הזוגיות לתרום, מה כל אחד צריך מהשני.
0: במילים אחרות, מגי, במילים אחרות, מגי, בואי נראה אם את מסכימה איתי, רוב התקלות בבני זוג, ככה מניסיון שלי, המקור שלהם זה בכלל בתקשורת לקויה.
1: ממש נכון. ממש נכון.
0: וזה לא משהו שמתחיל בריב הגדול, כי את זה דווקא יודעים לפתור.
1: לא, לא, לא.
0: תמיד הבעיות הקטנות האלה שתיארת.
1: בדיוק.
0: ובואי נדבר על...
1: אני אתן לך עוד דוגמה.
0: אוקיי.
1: אני אתן לך דוגמה. למתאמנת שהייתה אצלי, היא באה כי היא באה לה בהתחלה לא רצה לבוא, והיא באה מהמקום שלה, שהוא כל הזמן מגיע הביתה, וחמש דקות אחר כך הוא עולה לחדר למעלה, ויושב כל היום עם המחשב, בטוח יש לו איזה מאהבת במחשב, בטוח זה, הוא לא איתה, זהו, היא לא יודעת מה לעשות.
0: זה עוד בעיה שאנשים מדמיינים את הצד השני, ושואלים את השאלה, ועונים את התשובה במקום הצד השני, תכף נגיע לזה.
1: יופי. ואז הוא הגיע, ושמנו את השאלה. אז הוא אמר, אני כל הזמן מגיע הביתה, בשנייה שאני מגיע הביתה, היא עושה לי פרצוף חמוץ, היא כאילו כועסת עליי, ואני מתכווץ, ואני לא רוצה לריב, בטח לא על יד הילדים, אז אני לוקח את עצמי, ואני עולה לחדר, ואני
0: אשאר את זה חדר מחשב. אמרת, לוקח את עצמי, פשוט לא שמעו אותך שנייה, זה מילה...
1: אינטראקציה של ריב.
0: נכון, לגמרי.
1: ואז אני שואלת אותה, למה? מה הכעס? בבוקר הוא יצא עם הילדים, ולא ניקה את הכיור, והשאיר לי את הכיור מלוכלה. מתי עצרת ואמרת שהכיור מלוכלה? שהוא השאיר לך אותו מלוכלה? שהיית רוצה לחזור הביתה ושהכיור לא יהיה? מתי אמרת?
0: וחוץ מזה, ונגיד שהוא לא הספיק לעשות את הכיור, בגלל זה שווה להרוס את הצהריים? אז תנקי אותו, כמה זמן לוקח נקות כיור? תקדיש שתי דקות בשביל הזוגיות שלכם, לא בשבילו, בשביל הזוגיות שלכם. את יודעת, זה לפעמים הדברים הקטנים האלה.
1: סיפורים. מלעיתים את עצמם בעוד סיפור ועוד סיפור ועוד סיפור.
0: שואלים את השאלה, עונים את התשובה וכועסים על התשובה שהם מקבלים.
1: בדיוק. וכועסים בעצם על כלום.
0: על כלום.
1: בסופו של יום.
0: על כלום.
1: על הרבה מאוד מהדברים.
0: אמרנו, הבעיות זה תקשורת ודברים קטנים שאפשר לבעוט אותם החוצה.
1: נכון.
0: אני יכול לתת לך גם כמה דוגמאות.
1: הרבה מאוד משברים בזוגיות מגיעים הרבה מאוד משברים בזוגיות, אני רואה משברים בזוגיות, מגיעים בשני תקופות בחיים. תקופה אחת בחיים, כשיש שני ילדים קטנים, ואז, אתה יודע, פתאום מאתגר צד אחד שעושה את כל העבודה, וצד אחר רק קריירה וכו'. והאתגר נוסף, זה פתאום כשכל הילדים יצאו מהבית.
0: נכון,
1: ופתאום וואו. שני בני הזוג, בני 60 פלוס, עוצרים רגע ו... מה אני עושה בתוך
0: לא רגילים, הם כבר לא רגילים לזוגיות.
1: ולא למדתי לדבר.
0: הם לא רגילים לזוגיות, ובואי נשאל, אז בואי נדבר על הסימנים שהזוגות נוטים להתעלם מהם. מה דעתך על זה?
1: אז קודם כל שתיקות. כשיש יותר מדי שתיקות.
0: אוקיי.
1: לעצור רגע ולדבר. לקחת אחריות בלשתף את הצד השני ביום שלך. לשתף.
0: וואה, זה כל כך חשוב.
1: מה עברתי במהלך היום הזה? לשאול את הצד השני. איך היה היום שלך? גם אם אשכרה לא
0: מעניין אותי עכשיו.
1: וגם להקשיב.
0: לא, לא, לא רק לשמוע את מה שהוא אומר, להקשיב. ולהתייחס. כי הרבה פעמים אנשים שואלים, אבל לא, אבל הם לא, המחשבות שלהם נודדות. אני נתקל בזה.
1: נכון. הקשבה זה אחד הכלים הכי חשובים שאני מלמדת לאורך הקורס שלי. איך באמת לומדים להקשיב.
0: לגמרי.
1: כי
0: ומכאן אני רוצה, ומכאן אני רוצה לשאול אותך, מה קורה כששני אנשים שהם עדיין אוהבים אחד את השני, אבל יש את אותם שתיקות שהזכרת, הם לא מצליחים לדבר. מה היית אומרת להם?
1: יופי. אז קודם כל, גם בתוך התהליך הזוגי שהם עוברים כאן, אני ממש מלמדת אותם לדבר. ממש.
0: איזה יופי.
1: מושיבה אותם אחד מול השני, וממש מלמדת אותם. בהתחלה זה אפילו מגיע למקומות שאני אומרת, אוקיי, עכשיו תגיד לה, אוקיי, תשאל אותה 1, 2, 3. ואת תעני לו 1, 2, 3. אל תגיב לה, תשאל עוד פעם משהו נוסף. עכשיו תעני, ועכשיו צד שני, תשאלי את. כאילו ממש, בשלבים הראשונים, אני אפילו מלמדת אותם איזה מילים להגיד אחד לשני רגע, מהמקום של פנוי רגע. אני הייתי
0: כי הם לא רגילים, כי הם רגילים לשתוק, כי הם לא רגילים לזה.
1: נכון.
0: כי הם לא רגילו.
1: הם רגילים לשתוק.
0: ומהאבסורד הזה...
1: הם רגילים לכעוס, הם רגילים לצעוק, הם לא מקשיבים.
0: והם כבר איבדו את זה. אבל זה לא סוף פסוק. וזה מה שחשוב
1: לא,
0: שהם
1: ממש
0: יבינו.
1: לא.
0: חשוב שיבינו שזה לא סוף פסוק, אפשר להציל את זה, ואנחנו נחזור לזה.
1: ואני
0: רוצה לשאול אותך מהאבסורד הזה, אני רוצה לקחת אותך לפרדוקס של בני זוג, שהם יכולים להגיד שוואלה, הניסויים שלהם, ולהרגיש, לחשוב שזה סבבה, אבל בכל זאת כל אחד מרגיש לבד בזוגיות.
1: נכון, זה קורה. אבל
0: אני
1: רוצה גם כאן, מישהו, אחד משני בני הזוג, מרים דגל אדום. כאילו הוא מרגיש ש... אוקיי, אני לא יכול יותר, משהו לא טוב לי, משהו באנרגיה לא טוב, ואז אחד משני בני הזוג מרים דגל אדום. אוקיי? ולפעמים מגיע לאימון אחד משניהם.
0: מכיר.
1: בשלב הבא לפעמים מגיע הצד השני, לפעמים גם לא. וגם עם אחד שעושים עבודה טובה.
0: אם עושים עבודה טובה, זה משפיע.
1: על התקשורת, זה מחלחל ומקרין גם.
0: עובר הלאה לצד השני, נכון. נכון.
1: ברור.
0: ואני חושב, תמיד, תמיד, תמיד, ומה שאנחנו, מה שעולה מכאן, שבעצם הכתובת תמיד נמצאת על הקיר, מה שאמרו בתנך לפני 2000 שנה. ואם אני אגיד זה מהמילים של היום, תמיד יש תמרורים, שלעתים אפילו, לעתים תחופות אפילו, אנחנו מתעלמים מהם. ובוא, רוצה לתת איזה דוגמאות של תמרורים.
1: כמו שאמרתי קודם,
0: שתיקות אמרת.
1: הרבה, הרבה שתיקות. אמרתי, כאילו, כעסים. כעסים. כאילו, מישהו, צד אחד כועס על הצד השני, ואם תשאל אותו יום, יומיים אחרי, למה כעסת, אוקיי? אז הוא לא זוכר למה הוא כעס, אבל הוא זוכר שהוא כועס.
0: וואו.
1: עכשיו, הוא גם מלבן בתוך עצמו את הכעס. הכעס הזה, הרבה פעמים, ממשיך. זאת אומרת, אני מסובבת את הראש, שמה את עצמי, אל תיגע בי, אל תיגעי בי, אוקיי? צד שני.
0: זה נושא לבכלל לתוכנית נפרדת.
1: בדיוק, ואז בכלל יש התרחקות והתרחקות, ופתאום הם לא יודעים, רגע, איך כן לחזור לדבר אחד עם השני, איך לרדת מהעץ הזה שהם עלו עליו, אוקיי? ופתאום הם מגלים
0: שהם מדברים. כן, כבר התרגלו אחרת. כן, כבר התרגלו אחרת.
1: הכוסים.
0: נכון.
1: תראה, יש מקרים של תחושה של בגידה באמון. בסדר?
0: אנחנו נחזור לזה.
1: לא בגידה כבגידה.
0: תכף נחזור לנושא של הבגידה. יודעת מה? אוקיי, תמשיכי. אמרת בגידה באמון, לא בגידה. אז בואי נמשיך לזה.
1: בגידה באמון.
0: כן.
1: לפעמים זה לא בגידה כבגידה. זה ממש תחושה של בגידה באמון. למשל, צד אחד לא מספר לצד השני את הכל, והצד השני מגלה את זה. מגלה, אוקיי, לא יודעת, הלך עם חברים, הלכה עם חברות שלה, ואמרה שהיא יצאה לקניות. אוקיי? ואז עולה השאלה, שאותה אני שמה על השולחן. מה קרה כאן? למה צד אחד, למה היא פחדה להגיד לו שהיא הולכת עם חברות לשתות קפה, ואמרה לה אוקיי, שהיא הולכת לקניות. למה הפחד? ממה?
0: אנשים לא מבינים דבר אחד.
1: או למה גבר פוחד להגיד לאשתו?
0: אנשים לא מבינים דבר אחד, שהשקר הזה יוביל למקומות מאוד מאוד גרועים. אסור להם להיכנס לזה.
1: נכון.
0: לא משנה מה המחיר, תבוא תספר, הייתי עם חבר, הייתי עם חבר, לא משנה, יריב, לא יריב, תספר. כי המחיר שתשלם על ההסתרה הזאת, הוא יהיה הרבה יותר גדול מהמחיר שתשלם עכשיו. ואת זה חשוב להגיד בזה.
1: ממש ממש ככה.
0: איך אני שמח שאנחנו תמימי דעים.
1: זה מביא הרבה פעמים לתחושות של חוסר אמון. היה אצלי זוג שפשוט, איך אני אסמוך עליו יותר?
0: נכון.
1: איך אני אסמוך עליו? אני לא יכולה לסמוך עליו חיים יותר.
0: כי ברגע שתפסתי אותו בשקר, אני כבר לא יכול להאמין בכלום. או אותה בשקר, אני כבר לא יכול להאמין. אז אני לא יודע, אני אתחיל לחשוד בכל מיני מקרים. אולי עכשיו זה, ואולי... כאילו, ברגע שהספק נכנס... הוא מתרחב כל הזמן. בו בזמן שסגרת...
1: ועל זה אני עובדת איתם. עובדת איתם.
0: לא פשוט.
1: על לסגור את הספק הזה.
0: לא פשוט לעבור
1: על זה. על ליצור אמון מחודש. זה מאוד חשוב. בסופו של יום, אתה יודע, אחת השאלות שאני שואלת זוגות שבאים, זה, אני שואלת אותם, מה גרם לכם, אוקיי, להתאהב אחד בשני? מה היה משהו הזה? אני רגע אחד עוצרת אותם ומזכירה להם, אי שם, התאהבתם, אוקיי? אי שם, גרם, כאילו, אוקיי? השארתם להיות ביחד. בואו שנייה נחזור לתחושה הזאת שהייתה לכם שם, אז.
0: זה אחד הכלים החזקים ביותר להחזיר זוגיות. ואני רוצה לקחת אותך בדיוק מהמקום הזה, דיברנו על התמרורים, אז אני רוצה לעבור איתך להרגלים שכדאי ליישם בזוגיות. זאת אומרת, יושב לך זוג, איזה הרגלים היית רוצה לתת להם? למשל, אני אגיד לך משהו שאני אוהב לדבר על זה, על אותה אמון, זה לעשות עברת ציפיות, לדבר על... אז בואי נשמע אותך, חשוב לשמע אותך.
1: אוקיי.
0: Okay.
1: אז יש כמה דברים, אוקיי? Okay? קודם כל, אני תמיד קוראת לזה חוזה זוגי. יאללה, חוזה זוגי זה, אפילו לא רק על איזה הסכם, זה משהו ששני בני הזוג היו רוצים שיקרה במערך הזוגיות שלהם.
0: תעשי לי רק להפסיק אותך, תעשי לי רק להפסיק אותך, שהחוזה הזה קיים בין אם עשינו אותו ובין אם לא. כי תמיד יש את הציפיות ואת הכל. וחשוב שנדבר על זה, נשים אותו לשולחן, ואז יהיו פחות אכזבות.
1: בדיוק, כי הרבה פעמים הוא יושב בראש של א', אבל ב' לא יודע.
0: נכון.
1: אוקיי? ואז זה לא באמת.
0: נכון. וכמו שאמרנו, אנחנו גם שואלים את השאלות, גם עונים תשובות וגם כועסים על התשובה שקיבלנו.
1: בדיוק. אז קודם כל, בוקר טוב, לילה טוב, לדבר. אני, אחת המשימות שאני נותנת לבני זוג בתחילת התהליך, זה לשבת שבוע ימים, ערב-ערב, אחד מול השנייה, ממש בסוף הערב,
0: וואו.
1: כל אחד 5 דקות עם עצמו, ולכתוב כמה דברים טובים ראיתי היום אצל בן בת הזוג שלי. כמה דברים טובים בערב אפילו, מ-5 עד 9. ואז לעמוד אחד מול השני, ולהקריא אחד לשני את הדברים הטובים שראיתי אצלך היום.
0: איזה תרגיל יפה.
1: באת הביתה וחייכת, נתת לי נשיקה, עזרת לי, עשינו ביחד ארוחת ערב. לא משנה, כל דבר כזה.
0: נכון.
1: ולהקריא. ופתאום הם חוזרים אחרי שבוע ואומרים, וואו, היא עושה כל כך הרבה. וואו, הוא עושה כל כך,
0: לגמרי.
1: כל כך הרבה. איך לא ראיתי את זה?
0: לגמרי.
1: פתאום זה לראות את היש. ולראות את היש בזוגיות, זה אחד הדברים החשובים.
0: את יודעת,
1: בכלל
0: את,
1: לראות את,
0: את
1: היש,
0: לי,
1: זה מאוד חשוב.
0: את מזכירה לי סיפור שקראתי לא מזמן. את מרשה לי לספר את זה?
1: כן, בטח.
0: על אחד בא לרבי שלו ואומר לו, רבי, אני נמאס לי מאשתי, אני רוצה שתהרוג אותה. אני תתפלל שהיא תמות. אני יודע שאתה יכול, אני רוצה שתתפלל שהיא תמות. עכשיו, מה רבי יגיד לו? ואז הוא אומר לו, בסדר, אני מוכן, אבל בתנאי אחד. הוא אומר לו, מה? הוא אומר לו, אני עכשיו נוסע לחודשיים. בחודשיים האלה אתה עושה הכי טוב שאתה יכול לאישה, כי זה החודשיים האחרונים שלה לחיות. אתה דואג שיהיה לה הכי כיף. ואז בעוד חודשיים שאני בא, אני אתפלל עבורה. והוא חושב, שוקל, שוקל, שוקל, אומר, אתה יודע מה? לקחתי. הוא אומר לו, אבל תדע לך, אתה חייב לעשות את זה.

0: כל זה מראה.
1: לגמרי.
0: מעצם החיים הם מראה.
1: ברגע שעשית לה כל כך טוב, והיא יודעת להעריך את זה, תכף נדבר על מקרים שלא, אבל והיא יודעת להעריך את זה, אז היא גם נותנת לך המון. זה היא, הוא, לא משנה, אנחנו אומרים זכר נקבה, זה לא משנה כרגע.
0: זה לא משנה.
1: זה רק לצורך השיחה.
0: שני הצדדים.
1: כשנותנים בדיוק. לבן זוג המתאים, וואו. ובואי נדבר על איך... כן, סליחה, תמשיכי.
0: ואני אומרת, וברגע שאתה נמצא שם בלתת, פתאום יש לך מראה, אתה רואה את הנתינה, ואז אתה גם מקבל חזרה.
1: ואני אומר דבר כזה, כששני בני זוג עסוקים, בכמה אני יכול לתת לצד השני, במקום כמה אני יכול לקחת מהצד השני, שניהם יקבלו הרבה הרבה יותר ממה שהם נתנו. אבל לצערנו לא תמיד המצב ככה. כן. רצית להגיד משהו? אני אומר, לפעמים יש גם אכזבות. לפעמים יש גם אכזבות, ובכדי להגיע למצבים האלה, אנחנו צריכים קודם לטפל באכזבות. הגיע אלייך זוג, ואיך את מטפלת בזה? איך את מטפלת באכזבות האלה?
0: אז כמו שאמרתי, קודם כל, יש אכזבות מסוגים שונים.
1: נכון.
0: בסדר? זה מאוד מאוד מאוד חשוב מה היה הטריגר, אוקיי, שגרם להם בעצם לבוא. זה יכול להיות, כמו שאמרתי לך, משבר אמון, או זה יכול להיות פתאום מגיעה אישה בשנות ה-60 ו... אוקיי, יחד עם בעלה, אנחנו לא מתקשרים, אוקיי? אנחנו לא יודעים לתקשר אחד עם השני, אני לא רוצה לחיות בבית כזה יותר. אוקיי, הקירות סוגרים עליי. זה מקרים שהם, בוא נקרא להם אפילו, אני אקרא, במרכאות, כן? הם לא קלים.
1: כן.
0: אבל זה מקרים שאתה יודע שאתה עובד איתם, אתה
1: יודע איפה לשים את האצבע על הבעיה.
0: בדיוק, על השיח שלהם. עכשיו, יש מקרים של בגידה אמיתית. צד אחד פגעת בצד שני. ולמרות הכל, שני בני הזוג בוחרים לנסות להמשיך את מערך הזוגיות. חשוב לדעת ולהבין, הם באים לאימון, זה אומר שהם רוצים לעשות תיקון.
1: לגמרי.
0: כי אחרת, הם לא היו באים לאימון. הם היו הולכים ישר לרבנות.
1: נכון.
0: אוקיי? זה חשוב להבין, ואת זה אני מדגישה להם כל הזמן. אתם כאן כי אכפת לכם אחד מהשני. כי אתם עדיין לא אוהבים אחד את השני. וכן אתם פה.
1: נכון, כמו שבועז שרבי אומר, היום כבר לא מתים מאהבה. וצריך לדעת לקחת את זה בשתי ידיים. ואני רוצה לשאול אותך,
0: נכון,
1: לא ממש. תמיד זה בגידות, לפעמים זה גם בלי הקשר לבגידה, יש את המחשבות על יש תמיד את המחשבה הראשונה, שאולי ניפרד, אולי זה. וכמו שאמרנו, הרבה פעמים זה תוצאה של שיח עצמי בכלל, לא דיברנו עם הבן זוג, שאלתי שאלה, עניתי תשובה, כעסי על התשובה, והאם המחשבה הזאת אומרת שהאהבה נגמרה?
0: אני לא חושבת שהיא אומרת שהאהבה נגמרה. אני חושבת שהיא מידע על כך שהשגרה היומיומית
1: זקוקה לטיפול.
0: מכסה באבק על האהבה.
1: בול.
0: אוקיי?
1: בול.
0: חשוב להבין את זה.
1: נכון.
0: יש לנו שגרה. היום-יום שלנו, ובטח ובטח במדינה שלנו, הוא מאתגר. ילדים ובית ומשכנתה ומה שאתה רוצה.
1: לגמרי, לגמרי, אני מסכים איתך.
0: והרבה פעמים השגרה היומיומית הזאת מכסה אבק. על האהבה. בני אדם שוכחים, אוקיי? לפגוש אחד את השני. ודווקא בשעה, שעה וחצי שהם נמצאים פה אצלי בחדר האימון, פתאום הם נפגשים.
1: וואו.
0: פתאום הם נזכרים למה הם אוהבים וואו. אחד את השני.
1: כמה פעמים זה קורה שהם יוצאים בחיבור.
0: מה הביא אותם להיות ביחד.
1: כמה פעמים פתאום הם מתחבקים אחרי תקופה שהם לא ידעו מה זה לחבק אחד את השני. פתאום אתם אותם קמים ומתחבקים. פתאום אחד ממש. מוריד לשני דמעות, כי הוא לא הבין משהו, הוא לא ראה משהו. ופתאום אנחנו נכון. צריכים להיות באמצע בשביל להראות להם את הדברים האלה. כי כמו שאמרנו בהתחלה, זה הכל עניין של תקשורת הרבה פעמים.
0: בדיוק.
1: ומכאן אני רוצה לשאול אותה, כן, סליחה. כן. מה רצית להגיד?
0: לא, אני אומרת, אפילו, כאילו זה גם תקשורת וגם ממש ממש, כאילו לפתוח להם את המניפה, ולהראות להם,

0: לגמרי.
1: אוקיי? זו הייתה המחשבה, וככה, אוקיי, וצללתם בתוך המחשבה הזאת, והזאת, והזאת, ותראו מה עשיתם. יצרתם איזושהי בועה, אוקיי? שאתם לא מאמינים בכלל שהצד השני מתייחס אליכם, אוהב אתכם, רוצה אתכם. עצרתם רגע לשאול אותו, ופתאום אתה שומע את הצד השני, ופתאום הכל נרעד, כל הבועה הגדולה הזאת מתנפצת.
0: מתנפצת.
1: כי
0: איזה כיף לראות
1: פתאום
0: את זה.
1: אנשים מגלים שזה בראש שלהם.
0: לגמרי, לגמרי. ואני רוצה לשאול אותך, מה אדם צריך לבדוק עם עצמו? כי לא כולם ישר רצים למאמין. מה הוא צריך לבדוק את עצמו לפני שהוא מכניס את המחשבה הזאת, ולפני שהוא יוצא, יושב עם הבן זוג ואומר, יאללה, בא לי להיפרד, בא לי לשבור את ה... מה, מה, מה, מה? מה הוא צריך לעשות עם עצמו?
1: קודם כל, רגע לעצור שנייה, וכמו שאמרתי קודם, להיזכר למה אני פה? למה אני בחרתי לחיות עם הבן זוג הזה? למה בחרתי להיות איתו? למה, מה באישיות שלו, בבן אדם שהוא, מה גרם לי לאהוב אותו? מההתחלה, רגע אחד העצירה הזאת, ביני ובין עצמי, אוקיי? עוד לפני בכלל להגיע למאמן. דבר נוסף, זה, יש אנשים שהם מאוד קוגניטיביים, בסדר? הם צריכים סדר. לקחת דף, ופשוט תכתוב, מה הדברים הטובים, שיש לי בתוך הזוגיות הזו.
0: שנייה אחת, יש פה איזה עניין קצר, אני אשים פה איזה שיר בינתיים. לא, רק שנייה, שנייה, יש פה איזה עדים משהו. אני חייב לראות מה זה. שנייה אחת, אני מתנצל מאוד. שמו פה איזה מכשיר כזה שעושה ריח, ופתאום אני רואה עדים ופחדתי שזה עשן, אז אני ממש מתנצל. זה הפחיד אותי, אמרתי, רק שהאולפן לא יישרף לי עכשיו, במשמרת שלי. אז טוב שזה מאחרינו, אוקיי. אז קטעתי אותך.
1: אז אני אומרת, לעצור רגע ולכתוב, לא לחשוב בראש, לכתוב.
0: נכון.
1: מה הדברים הטובים? שיש בבין בת הזוג שלי, אוקיי? בזוגיות שלי, במשפחה שלי, מה הדברים הטובים, אוקיי? וגם כשאני כועס, אני לא סומך לרגע, או משהו קורה לי, מה הטוב שיש מאחורי הדבר הזה? ומה זה בא ללמד אותי? איפה השיעור שלי פה, בתוך כל הדבר הזה? רגע לפני שאנחנו מפרקים,
0: אני גם הייתי רוצה להוסיף, אני הייתי רוצה להוסיף משהו, כי יש גם זוגות היום, אני מניח שנתקלת בהם, לא, אין לי ספק, כבעלת בית ספר ועם כל הניסיון שלך, יש זוגות שהיום גם לא מתחתנים מאהבה, הם מתחתנים כי צריך להביא ילדים וכאלה, ואז אתה תגיד להם להיזכר, אין להם במה להיזכר, אבל עדיין זה אותו בן זוג שהבאת איתו ילדים, עדיין זה אותו בן זוג שחיית איתו, וכאן אני אומר, בואו תשאלו את השאלה, האם לא עדיף לנסות איתו ליצור משהו חדש, מאשר ללכת לחפש בחוץ עם המון המון המון כאבים. את מסכימה איתי?
1: נכון. בהחלט אני מסכימה איתך, ויותר מזה אמרתי קודם, אחד הדברים החשובים, זה כל הזמן לזכור, שאנחנו צריכים לנער את האבק מהיום יום שלנו.
0: לגמרי, נכון.
1: מהזוגיות. וכשזה אומר, מה זה אומר? זה אומר לקבוע דייט, שבועים בין הזוג שלי, ודייט לא חייב ללכת עכשיו ולהוציא כמה אלפי שקלים. דייט יכול לשבת על המרפסת, לשתות כוס קפה ביחד, בלי פלאפון, ורק לעצור רגע ולשאול,
0: סתם טיול בשכונה.
1: איך היה היום שלך?
0: סתם טיול בשכונה, סתם ללכת לזה מקום, הליכה ביחד, כל דבר שהוא ביחד, שזה אני ואת יחד, זה הכל.
1: בדיוק. אפילו לשים סרט, פופקורן, ולתת יד. אחד נכון. השני, לא צריך הרבה.
0: זה כבר מחזק. וואו.
1: לא צריך הרבה, לתת פשוט יד. אוקיי, כל הדברים האלה, הם מהירים גם את התשוקה, גם את הזוגיות, גם את האושה הזאת.
0: של הביחד.
1: המישהו הזה או המישהי הזאת, וואו, זה מישהי.
0: זה מחבר, כי מספיק אותה. שאתה נותן יד, כבר יש חיבור, נוצר, והדברים מתחילים לפעול, וקורים גם מעצמם. הדברים האלה, ואז פתאום בחיבוק, ואז פתאום זה ממשיך הלאה, ואז פתאום אתה נזכר בדברים ששכחת מהם. אבל לא תמיד זה הולך ככה, אנחנו יודעים שנינו, לפעמים אין ברירה והמצב קשה, והמחשבה הזאת מנקרת, אז מה לעשות עם זה? להסתיר את זה, לדבר על זה, לפנות קודם לאיש מקצוע? מה את מציעה?
1: אז אני אומרת, לפני שאנחנו מפרקים, קודם כל, לנסות ללכת למישהו, לאיש מקצוע, שיעזור לכם. שקודם כל יעבור איתכם, אוקיי? לראות, יכול להיות
0: שזה... לא איתכם, עוד לפני, עוד לפני איתכם. אני שואלה, לפני איתכם. זאת אומרת, נניח, אני חושב שאני, די, אני מאס לי מהזוגיות, ואני לא רוצה את האישה שאיתי, אז השאלה היא, אם אני יבוא, יגיד לה את זה עכשיו, או שאני אדבר עם איש מקצוע קודם, או מה אני עושה עם זה?
1: אז אני אספר לך סיפור מלפני 5-6 שנים.
0: אוקיי, אני אוהב סיפורים.
1: מי שהגיע לאימון, והתחילה לדבר. היא דיברה וסיפרה ואת הקשיים בבית, ומה קורה, ודיברנו. ובמפגש השני, היא נפתחה, והיא אמרה, את יודעת, אני באתי כי בסוף אני חושבת להיפרד. למה? כי בעבודה יש איזשהו בחור מאוד נחמד, שכל יום שם לי פרחים על השולחן, ושם לי שוקולד, פתאום הוא מדבר איתי,
0: כמה זה מסוכן.
1: אוקיי?
0: כמה אכזבות נוצרות מהבחורים הנחמדים האלה.
1: שום בעיה, והיא כאילו מבחינתה, וואו, הנה, יש משהו אחר, אוקיי? ועם הבעל, אין לי שיח, אוקיי? אין לי תקשורת. ואז אמרתי לה, את יודעת מה? ראית מה הבחור הנחמד עשה לך? ראית מה שהבחור הנחמד עשה לך? ובבקשה, תעשי לבעלך. תבואי בערב ותשימי שוקולד ותגידי לו, חצי אתה, חצי אני. קחי את בעלך רגע לקוס קפה. בשבועיים אחר כך היא חזרה ואמרה, וואו, פתאום גיליתי את בעלי מחדש.
0: יש לי מלא סיפורים כאלה.
1: פתאום גילי, והיא כבר הייתה בטוחה שזהו, היא נפרדת.
0: נכון.
1: אוקיי? נכון? היא נפרדת.
0: יש מלא סיפורים כאלה. ושיעורים, זה שיעור לחיים. זה אמר, כמו שאמרנו קודם, בהתחלה סיכמנו בינינו, שרוב הבעיות זה בכלל תקשורת. את שוכחת מהבן הזוג, שוכחת לפנק אותו, הוא שוכח לפנק אותך, ושוב אמרנו, אין הבדל בין זכר לנקבה, זה רק בשביל הנחות. ואז נוצרות הבעיות מהדברים הקטנים האלה.
1: כמובנים אליהם.
0: לגמרי.
1: נכון.
0: ואיך אנחנו מבדילים בין כואב לי, אני רוצה לברוח מהכאב, לבין נמאס לי, אני די, לא רוצה את הניסויים האלה.
1: קודם כל, כואב לי מרגישים.
0: ברור.
1: אוקיי? ממש. וכואב לי מרגישים. אחד הדברים שאני גם מלמדת בני זוג, אוקיי, בשיח שלהם, זה לא לדבר בצורה של אתה, אתה, אתה, או את, את, את, כאילו במקום של האשמה, אלא זה לדבר את מה כואב לי. מה כואב לי, מה קשה לי בתוך הסיטואציה הזאת. כי כשאני אומרת לך, בסיטואציה שהייתה עכשיו, אוקיי? אתה רואה, בסיטואציה הזאת, עשית ככה וככה וככה. מה שיקרה, אני מקבלת חומה. אני מקבלת חומה. אתה לא תקשיב לי, אתה לא תהיה איתי, אתה בהתגוננות. אבל אם אני באה ואומרת לך, בסיטואציה הזאת שקרתה עכשיו, אני ממש הרגשתי שנפגעתי, שהיה לי קשה להכיל אותה. הדבר הראשון שיקרה לך זה לשאול אותי, מה בתוך הסיטואציה גרם לך? או מה קרה? או פתאום רגע, פתאום...
0: זה גורם לשיח רציני לזה. על הנושא הזה, גורם להתייחסות בנושא הזה.
1: בדיוק.
0: וזה לוקח
1: ולדבר
0: אותנו...
1: ולדבר בעני.
0: וזה לוקח נכון. אותנו ממקום של בעיה למקום של פתרון הבעיה. כי פגעת בי, אז איך פותרים את זה שזה לא יהיה? ואיך אנחנו יודעים...
1: לא פגעת בי, אלא אני נפגעתי.
0: נכון.
1: זה מאוד שונה.
0: לגמרי, שני דברים אחרים.
1: זה מאוד שונה.
0: לגמרי.
1: בדיוק.
0: לגמרי.
1: ולהגיד נמאס לי, זה כבר אקט פיזי. אוקיי? זה ממש כבר... וואו, רגע. עכשיו, להגיד נמאס לי, זה לפעמים מתוך אומס. זה לא חייב להיות... מזה שכואב לי משהו. וואו, יש לי עכשיו שלושה ילדים בגילאים קטנים, אני כל היום רצה, אני קריירה, אני, אוקיי? אני אומר, סלידה, אני לא רוצה יותר. ולא עוזרים לי.
0: כן. ואיך אנחנו יודעים שעדיין יש בסיס לשיקום? אמר נמאס לי או כואב לי, איך אנחנו יודעים מה התנאי החשוב? להציל את הזוגיות. מה הבסיס ומה התנאי שיש?
1: אז אני תמיד אומרת, אז אני אומרת שזוג שמגיע לאימון, לטיפול, אוקיי? זה זוג שחשוב לו להציל את הזוגיות. אוקיי? זה חשוב לו. וזה דבר מאוד חשוב להבין. אני גם מדגישה להם את זה. הרבה מאוד, כי מי שלא באמת רוצה להציל את הזוגיות,
0: כבר לא יבוא.
1: ואומר, יאללה, די, מספיק, לא בא לי, לא יבוא. נכון, לא יבוא לתהליך.
0: לגמרי.
1: אוקיי? יפתח תיק ברבנות ו... אוקיי? ויכול להיות שלפעמים גם זה האקט הנכון. יכול להיות, קוראים מקרים.
0: בהחלט, בהחלט חלק מהמקרים זה הדבר הנכון, אנחנו תכף נגיע אליהם.
1: התפתחנו. בדיוק, התפתחנו בצורות שונות, אנשים הלכו לכיוונים שונים.
0: ויש גם אנשים שאנחנו לא רוצים להיות איתם, לחיות איתם, גם זה, גם זה יש. ומה המצב?
1: אבל גם שם, ומכאן אני... גם שם חשוב לפרק נכון.
0: תכף נדבר גם על זה, הכנתי שאלות בכל... יש לי הניסיון השיר, אז השתמשתי בכל הניסיון. בכל הדילמות שלי שמתי על השולחן. ואיזה כיף שאנחנו תמימי דעים עם הדילמות האלה והפתרונות שלהם.
1: כל יום בחדר האימון שלי.
0: כן, ברור. ומה המצבים שאומרים, יש לי מה לעבוד, למצבים שאת אומרת, די, באמת, לא כדאי פה. יהיה לך מקרים כאלה?
1: אני חושבת שלאורך כל ה-20 שנות קריירה, אז היה לי מקרה אחד, שבו אמרתי, אחרי שלושה מפגשים לזוג, אני חושבת שאתם צריכים רגע לעשות הפרדת כוחות, כל אחד שילך לדרכו, שבוע, שבועיים, שקט, אחד מהשני, בלי לדבר בכלל, בלי תקשורת, בסדר? אוקיי? ואז תקבלו החלטה, כי כל דבר שעלה, היה פה צעקות אמים.
0: וואו.
1: אוקיי? וצרחות, וכללות, ופשוט...
0: תודה לאל, את זה לא חוויתי.
1: האמוציות, בדיוק. האמוציות היו גבוהות מאוד, ו... היה מאתגר מאוד.
0: אז אוקיי, זה לוקח אותי לשאלה הבאה, מה קורה כשיש אלימות, או כשבן זוג אחד מפחד מהבן זוג השני. במצבים כאלה יש אפשרות לתקן?
1: תראי, קודם כל כן. לפעמים בן זוג אחד מפחד מהבן זוג השני, לא בגלל שבן הזוג השני הוא אלים או יעשה לו משהו, ממש לא, אלא בגלל שבסיפור הפנימי שלו, אוקיי?
0: אוקיי.
1: הוא מספר לעצמו. בסדר? את הסיפור. שיחסו עליו, שלא יאהבו אותו, שאם הוא עשה ככה, יעשו לו ככה. אוקיי? לפעמים זה בכלל לא קשור לצד השני.
0: פה אנחנו נשים שדה מוקשים על אני שלי, אני והאגו שלי. והאישיות שלי.
1: ופה אני עובדת הרבה מאוד עם אותו צד, שצריך חיזוק של המסוגלות העצמית והביטחון העצמי. אני עובדת פה
0: אבל כשיש סיבה לפחד,
1: לצד הזה, אם אני מזהה.
0: בואי נדבר על יש סיבה לפחד. מה דעתך אז שבאמת היא מפחדת, הוא מפחד, כי באמת יש סיבה, יש אלימות פיזית, מילולית, מה עושים אז? קודם
1: כל, כשיש אלימות, א' ב' צריך ללכת לדווח אותה. בסדר? כאן אין בכלל משחק.
0: בואי נדבר על אלימות, תזבי, אנחנו לא התפקיד שלנו להיות שוטרים. בואי, לא, אני לא מדבר על ה... צריך לדווח. אני מדבר על ההתנהגות שלנו בחדר האימון. נתקלנו באלימות, ואנחנו רוצים לנסות לפתור את הבעיה. לפתור את הבעיה זה יכול להיות, בואו נתקן, ויכול להיות, בואו תחליטו שאתם נפרדים. אז מעניין אותי לדעת...
1: אם אחד מבני הזוג האלים, אוקיי, אם הצד האלים, אוקיי, של בין בני הזוג, מגיע לתהליך האימוני, ומוכן לעבוד על ה...
0: על ההתנהלות שלו.
1: האלימות, אוקיי?
0: בכלל על ההתנהלות שלו.
1: האלימות יכולה להיות גם אלימות בלהעליב.
0: לגמרי.
1: לא להרים ידיים. זה גם להעליב, זה גם לסגור את החשבון בנק, זה גם, אתה יודע, אלימות באה כן, לידי כן, ביטוי כן. בהרבה מאוד...
0: יש לזה הרבה היבטים.
1: היבטים, בדיוק. אם הוא מוכן לעבוד על זה, אנחנו נעבוד על זה, קודם כל, ביחד איתו, על, על, ה, על הנושא הזה. אוקיי? ומה גורם לנושא הזה ולכן.
0: אני שמח שאמרת את זה, ותכף אני אגיד לך למה אני שמח, ואני רוצה לשמוע את דעתך על פסיכופטים, נרקיסיסטים, לברוח, להישאר.
1: אז, תראה, קטונתי מלהגיד למישהו עם מי הוא יישאר או עם מי לא. קטונתי. אבל, כשיש אנשים שמרגישים לא בטוח ולא טוב ברמה של נרקסיזם או פסיכופטים או אלימות, אוקיי, שלא מעובדת ולא מטופלת, אני מציעה להפריד כוחות, לקום וללכת. אוקיי? עדיף ורצוי שעה אחת קודם.
0: עכשיו,
1: ויש היום במדינה שלנו המון המון מסגרות שעוזרות למי שבוחר לצאת ממעגל
0: האלימות. אני מאוד שמח שאמרת את מה שאמרת, כי היה לי ויכוחים עם אנשים, מאמנים גם על הנושא הזה, וחלק אמרו שברגע שזה מופיע, להיעלם וזה, ואני אומר, לא, אפשר לתקן. נכון, לא כולם יכולים, אבל לפחות לנסות. אז אני מאוד שמח שאת אמרת את מה שאמרת.
1: ועדיין צריך כאילו להיזהר, כדי לא להגיע, אתה יודע, למצב אלימות שאי אפשר לצאת ממנו. צריך להישמר מזה?
0: לא, אני עוד לא מדבר עוד על אלימות קשה, עוד לא התחלתי על אלימות. יודעת, אני לא דיברתי על אלימות קשה ואלימות... אני מדבר, את יודעת, בהתחלה שזה מתחיל יחסית קטן, ושוב, גם אם הוא היה קצת אלים, אבל הוא מוכן לתקן, אומרים שבן אדם...
1: הצד הזה חייב ללכת לטיפול.
0: בדיוק, אין ספק, אין ספק שחייבים ללכת לטיפול.
1: זה הדבר הכי חשוב.
0: והנטייה הטבעית שלנו... תמיד שקורה בעיות, במיוחד בין בני זוג, זה קודם כל להאשים את הסביבה בכלל, ובטח ובטח את הבן זוג. אני יודע, זה גם מהניסיון האישי שלי. עד שלא למדתי לקחת אחריות עליי, אז חשבתי שכל העולם ואשתו השם. ובואי, אני רוצה לשמוע את הדעה שלך. מה צריך לעשות קודם על עצמי, לפני שאני מאשיג מישהו אחר?
1: אז זה אחד הדברים שאני עושה בתהליכים של האימון, אחרי שאני פוגשת את שני בני הזוג ביחד, יש לי בסביבות שני מפגשים עם כל אחד לחוד. ובמפגשים שלי עם כל אחד לחוד, אני, מה שנקרא, מאמתת אותם, אוקיי? עם הסיפורים שלהם, עם הסיפורים הפנימיים, האשמה החיצונית הזאת, כל הזמן החוצה, רגע, מה אני בתוך כל ה... קונפליקט הזה, איפה החלק שלי בתוך הקונפליקט, מי אני בתוך הקונפליקט, ואז אני עובדת עם כל אחד מהם, בנפרד, בלי הצד השני, על האחריות שלו, על החלק שלו, בתוך המערך הזוגי. ואז, כשאני מחזירה אותם, ואף צד לא יודע מה עשיתי עם הצד השני, okay? כי אני לא יגיד על יד,
0: לא נדבר על החולשות של הצד ועל מה אנחנו...
1: נו, נו, נו לך, ככה את מתנהגת.
0: אוי, לא, זה חס וחלילה. יו, את יודעת איך אני שמח שאמרת את זה? כי יש מאמנים, ואני דיברתי על זה, שהם באימון תופסים צד של מישהו, ובעיניי זה נורא, זה נורא.
1: אוי, נבוי.
0: לא משנה מה קרה שם, אל תתפוס צד, אתה חייב להיות ניטרלי.
1: דווקא, ועל אחת כמה וכמה באימון לזוגות, צריך להיות מאוד רגיש.
0: לגמרי, מסכים
1: איתה. ואימון לזוגות צריך להיות מאוד רגיש, לדעת כל הזמן לשחק, אוקיי? ולתת לכל אחד את המקום שלו בתוך השיח. זה מאוד חשוב. ולעולם לא לקחת צד.
0: אסור לקחת צד, אי אפשר לקחת צד, אבל את יודעת, לצערי, העולם שלנו מורכב מכל מיני, ואנחנו לא יכולים לתקן את העולם. ואני רוצה לשאול אותך, הגענו באמת, הגענו למשבר, ואני חושב שצריך לנתק, אני לא רואה דרך, כמה זמן לחכות לפני שאני אומר, אוקיי, הבנתי שזה הבעיה, אבל בוא נחכה קצת לקבל החלטה סופית, לחשוב מחדש.
1: תראה, יש כל מקרה לגופו. זה מאוד, כאילו, אי אפשר לתת פה, אתה יודע,
0: איזושהי... בכלל, כל הנושא הזה זה כל מקרה לגופו.
1: בדיוק.
0: זה תמיד תלוי באופי של האנשים וב...
1: הגעתם לתהליך של האימון, למרות תהליך האימון או הטיפול הזוגי, או לא משנה מה בחרתם. החלטתם שזה לא מתאים? עכשיו שבו רגע ביחד. או עם מישהו, או עם מגשר, או אפילו עם המטפל או עם המאמן. שבו רגע ביחד ותחליטו, אוקיי, מה אתם רוצים? מה אתם הולכים לעשות? האם זה מתאים לכם רגע לעשות שלב של היפרדות? כדי לבחון כל אחד שנייה רגע, כמה אני מתגעגע, כמה באמת חשוב לי רגע, או מה קורה שם? או האם מתאים לכם, זהו, בואו ניפרד.
0: ואת הצעת משהו קודם, וזה... שתיפרדו לשבועיים, שזה גם אפשרות. קחו שבועיים, קחו חודש, תראו מה קורה, ואז אתם תחזירו עם המון כוח לצד השני.
1: זה קרה לי עם זוג, שממש כל הזמן היו צעקות ומריבות, ואני שלחתי אותם רגע, כל אחד לעולמו. ופתאום אחרי שבוע וחצי, הם התקשרו כל אחד בנפרד, רגע, תעשי פגישה. אוקיי? כי היה להם, הם היו צריכים אחד את השני. אוקיי?
0: את יודעת, אני שמעתי את זה כשהייתי חייל, סדירניק עוד עדיין, רחוק מהעולם הזה שאני נמצא עכשיו. ואז הייתי מדבר עם המילואימניק, הוא אומר לי, תשמע, אין לך מושג כמה המילואים האלה טובים. אני אומר לו, למה? הוא אומר לי, אתה יכול להיפרד מהאישה בהכי ריב שיש. כשאתה חוזר הבית אחרי תקופה שלא ראית אותה, אתם חוזרים חברים הכי טובים בעולם. ואני תמיד זוכר את המשפט הזה שלו. תמיד אני זוכר. ולפעמים אתם רוצים להתגרש, תיפרדו לחודש, תיפרדו לשבועיים. תראו מה עושה לכם הגעגוע. תראו, תסתכלו על עצמכם בזמן הזה. יכול להיות שאתם תבינו משהו שלא הבנתם עד עכשיו.
1: ממש ככה.
0: כי יש אנשים, ואני רוצה לשמוע את דעתך גם, לזה את פה, שממהרים להתגרש, אבל אחר כך מבינים שהם ויתרו מוקדם מדי.
1: ואחר כך אומרים, וואי, מה עשיתי?
0: וואו. אני מכיר מישהו שהוא
1: כבר שנים אומר. אני מכירה זוג כזה, שהגיע עד לרבנות, התגרש, אוקיי? ואחרי, לא היה להם ילדים, והם אחרי חודש בערך, חזרו אחד לשני, אפילו לא התחתנו מחדש. היום שלהם כבר 4 ילדים, 20 שנה.
0: את מבינה? את מבינה את הקטע?
1: כן, אז...
0: ואנשים צריכים להבין את זה.
1: הם הבינו כמה הם...
0: לפעמים רק במשבר אתה מבין. לי היה אישית, נפרדתי ממישהי, ואז היא אומרת לי, אני רוצה לבוא לבקר אותך. אמרתי לה, אין סיכוי. אני לא אבטח לך את הדלת. והיא באה. וכשהיא באה ופתחתי את הדלת, וואו, זה היה סיפור אחר לגמרי. כי פתאום אתה רואה משהו שלא ראית קודם. אבל לא תמיד זה הולך ככה. לצערי,
1: אנחנו... לפעמים הפרידה באה מתוך מניעים של כעס, ולא באמת מתוך צורך או רצון אמיתי. היא באה מאגו, מכעס, הרבה פעמים. היא לא באה באמת כי אני לא אוהבת את הצד השני. היא באה מ... עכשיו אני כועסת, או עכשיו אני באגו שלי, ועכשיו אני עליתי על האץ, זהו, ברוגז.
0: ולפעמים גם, את יודעת, נראה לי שזה הדבר הכי נכון לי לעשות, כי אני ממוקד עכשיו בבעיה. אני לא ממוקד בפתרון. וברגע שאני ממוקד בבעיה, אני רוצה רק לפתור אותה, לפתור את עצמי מהבעיה. אני רק רוצה לברוח מזה, לברוח מהעולם, או לברוח מחו, לא יודע לאן. אבל ברגע שאתה בורח, אתה הבנת שברחת מעצמך. לא ברחת משום אחד.
1: ואתה נשאר עם הבעיה, כי בסוף אותה בעיה תחזור במערכות יחסים אחרות.
0: לא, אתה עוד לפני זה, נכון, גם היא תחזור במערכות, נכון. נכון. ובואו נסתכל על אותם מקרים.
1: בכל מערכת יחסים אחרת שתפתח, אתה תגיע לאותה נקודה.
0: לגמרי. הרבה פעמים זה קורה, כי גם קורה שאנחנו גם, למי אנחנו נמשכים? זה אחד הבעיות בספידט לדעתי. למי אנחנו נמשכים? למוכר ולידוע. ואז אנחנו באופן אוטומטי הולכים לבן זוג הקודם שלנו, שהוא רק, יש לו שם אחר ותעודת זהות אחרת, אבל זה בעצם אותו טיפוס. כי איתו אנחנו רגילים.
1: נכון.
0: איתו אנחנו רגילים. ובואי במקרים הלא אופטימיים, בואי נרגע נדבר על כאלה שצריכים להיפרד, שאין מה לעשות. איך מנהלים את השיחה הזאת בלי להפוך אותה למלחמה?
1: אז קודם כל, אני חושבת, אחד הדברים החשובים זה או בעזרת אותו מטפל, או בעזרת מגשר, ללכת ולשבת עם מישהו מקצועי שיעזור לכם, שבסופו של יום, בטח ובטח אם יש ילדים בתמונה, בסדר?
0: ברור.
1: יש משפחה.
0: כי אם אין לילדים זה הרבה יותר, הרבה יותר פשוט. תערוס את הדברים, נכון. תלך. נגמר.
1: יש ילדים בתמונה, אתם בסופו של יום צריכים...
0: אתם בזוגיות okay. כל החיים, זה לא יעזור לכם.
1: כל החיים.
0: כל
1: בסדר?
0: החיים תהיו בזוגיות.
1: אתם... בדיוק. ואתם תחתנו אותם, ואתם יהיו לכם נכדים ביחד, ואתם...
0: ועוד לפני זה יש בעיות עם הילדים, וצריך להתייעץ, ועם מי יותר טוב להתייעץ מאשר עם ההורי השני. ואם אתם כלכלים את המערכת, לא תוכלו להתייעץ. ואני מכיר גם לצערי מקרים כאלה.
1: ולכן, נכון, ולכן גם כשמחליטים להיפרד, וזה בסדר, לפעמים זה מה שצריך לקרות, וגם אם מחליטים להתגרש, הנקודה היא לעשות את זה עם איש מקצוע, ו... לנסות לשמור על, אפילו אני לא אגיד חברות, כי בשלב הראשון אתה לא רואה את החברות, כאילו מערכת
0: יחסים. אבל זה יבוא בהמשך.
1: אבל לשמור על כבוד הדדי.
0: לגמרי.
1: אוקיי? לא להעליב, לא לדבר לא יפה, לא לקלל.
0: לגמרי.
1: כי בסוף המילים האלה או הדברים האלה, הם נשארים.
0: לגמרי. אני מסכים איתך. זה כל כך נכון. ואיך מספרים לילדים?
1: וואו. אז קודם כל זה, וואו, זה, אני חושבת להגיד, זה הדילמה הכי גדולה. ואולי זה האתגר הכי גדול של ההורים. זה מאוד מאוד תלוי באיזה גילאים הילדים. ומה ההורים החליטו. והאם יש משמורת משותפת, או יש משמורת של הורי אחד, והורי שני פעם בשבוע, פעם ב... כמו שאמרתי קודם, כל זוג, כל משפחה, כל פרידה היא סיפור בפני עצמו, מבחינתי סיפור קורא הלב.
0: לגמרי, זה תמיד קורא
1: הלב. בסדר? כל
0: פעם. ויש מחקרים שמראים שילדים בכל גיל רוצים שההורים יחזרו. תמיד הם רוצים לראות את האבא
1: ביח.
0: ואמא.
1: כן, נכון.
0: ירצו לראות את
1: נכון.
0: החוזרים, להיות יחד.
1: תראה, אני אגיד משהו, לפעמים יותר בריא לילדים, שההורים שלהם ייפרדו במקרים מסוימים מאשר שישארו ביחד. בסדר? לפעמים יותר בריא.
0: נכון, נכון.
1: אם יש ריב בבית וצעקות בבית וכללות בבית כל הזמן.
0: ואין זוגיות.
1: ושני בני הזוג ניסו להגיע אוקיי, לעשות תהליך ולא הצליחו. ויש שם משהו, אוקיי, שלא מצליח לחבר. לפעמים זה בריא לילדים. גם...
0: נכון.
1: שתהיה פרידה.
0: אמרנו, לא תמיד, אבל... לא תמיד להישאר, זה לא בכל מחיר על להישאר. יש לכל דבר מחיר.
1: אבל צריך לדעת לדברר את זה לילדים, וביחד לדברר את זה. לא צד אחד בא לספר לילדים, אוקיי? ואז הצד השני הוא הצד הרע. לעשות את זה ביחד, לדבר ביחד, להסביר ביחד. זה מאוד מאוד מאוד חשוב. וככל שהילדים יותר קטנים, הם פחות מבינים ומעכלים את הסיטואציה.
0: בוא okay? נגיד שהם הבינו את זה עוד הרבה לפני שההורים יודעים שהם הולכים להתגרש, שהילדים כבר יודעים את זה.
1: זה בטוח. זה בטוח.
0: אנחנו
1: בטח,
0: חושבים
1: ילדים...
0: שהם לא יודעים, הם יודעים. הם נכון. קלטו את המסרים.
1: נכון. ילדים מרגישים הכל, הם יודעים הכל.
0: כן. אז צריך לפחות לעשות את זה בצורה מכובדת, ודיברנו על איך כן עושים, ומה אסור לעשות לילדים בזמן פרידה.
1: וואו.
0: עולם מלא.
1: אחד הדברים הנוראים, זה לדבר רע על הצד השני, בנוכחות הילדים.
0: כן.
1: כאילו לא מעט אני שומעת סיפורים על זוגות, שצד אחד מרעיל את הילדים נגד הצד השני, כל הזמן.
0: למרבה הצער קורה המון, והם לא מבינים את המחירים שהילדים ישלמו, והם עצמם ישלמו.
1: והם בדיוק, והם משלמים, כי בסוף הילדים האלה מתבגרים,
0: והם זוכרים הכל.
1: הם עוברים תהליך חשיבה, ואומרים, כל הזמן, או היא כל הזמן דיברה, נגד. אוקיי?
0: ופתאום מגלים מה באחר או אימא אחרת.
1: מערכת היחסים שלהם והערכה שלהם מול אותו הורה יורדת.
0: נכון.
1: ולכן...
0: גם אם אין את זה, אני אגיד לך עוד משהו. כשאתה מלמד את הילד שלך, מלמד את היינוח, לא לאהוב את ההורה אחד, באופן אוטומטי, אם זה הגישה שלו להורה האחד, זה משליך גם על ההורה השני. אז רצית יש משפט מאוד יפה שאני אוהב, שאומר שאתה זורק על מישהו בוץ, קודם כל אתה מתלכלך. לפני שהוא נפגע, אתה כבר התלכלכת. ואנשים לא מבינים את זה לפעמים, ועושים טעות שמבחינתי קריטית, ואסור לעשות אותה.
1: אני חושבת שהמילת מפתח הכי שיחי בשלב הזה צריכה להיות כבוד.
0: לגמרי.
1: כבוד, לתת כבוד לצד השני כל הזמן.
0: לגמרי.
1: ולא לדבר שרה.
0: ויש לך ספר על מדרגות הרבנות, ואני רוצה לשאול אותך רגע לפני שעולים במדרגות הרבנות, האם אפשר להציל את הזוגיות?
1: כן.
0: ואני רוצה לדעת מתי כן ומתי לא.
1: אז קודם כל, אני מאמינה. איך אני קוראת לזה? בנאיביות, אנשים צוחקים, אבל אני מאמינה שכל זוג שבוחר להגיע לתהליך אימון, טיפול, אוקיי? יש לו סיכויים גבוהים להציל את הזוגיות שלו. יש לו סיכויים. אם הוא יעשה, אני אומרת להם, אם תעשו את המשימות שאני נותנת לכם, ואת התרגילים שאני נותנת לכם, ואני נותנת להם, כל מפגש, הם מקבלים תרגילים, הם מקבלים משימות, משימות זוגיות, משימות אישיות.
0: תני דוגמה לתרגיל אחד, תני דוגמה אחת לתרגיל, למשל.
1: כמו שקודם נתתי לך את התרגיל הזה שהם צריכים לדבר אחד עם השני.
0: אוקיי.
1: אני נותנת להם שאלון, אוקיי? התקשורת בזוגיות שלי. אני נותנת להם תרגיל שהם צריכים להגיע הביתה, אוקיי? ופעמיים בשבוע הם צריכים, נגיד, לשבת, לאכול, לייצר ארוחת ערב משפחתית, אוקיי? גם אם לא בא להם, ממש לייצר, עם הילדים ארוחת ערב משפחתית.
0: את יודעת, על זה אני לא חשבתי אף פעם, על זה אני לא חשבתי אף פעם, אולי בגלל שתמיד אני הייתי, זה היה כל ערב אצלנו, בבית. אז זה, ואני גרוש.
1: הרבה מאוד משפחות, זה לא קורה.
0: אני מבין את זה, ולוקח לי זמן לעכל את זה, קשה לי לעכל את זה. באמת קשה לי לעכל את זה. כי מי שאני ילד, אני זוכר, שאוכלים ארוחת ערב ביחד, אוכלים ארוחת בוקר, אוכלים ארוחות, ככל שניתן, אוכלים יחד, לא אוכלים לחוד. ואני כל כך הרבה שומע שכולם אוכלים כזה, זה לא נתפס אצלי, באמת. לא נתפס. ועוד דבר שלא נתפס אצלי, שאנשים, כשמדברים על זוגיות, וזה הזכיר לי סיטואציה שאני לא אגיד אותה עכשיו, אבל זה מזכיר לי שאנשים אומרים, תשמע, איזה כיף שיש כלב בבית. אתה בא הבית ויש מישהו ששמח לקבל אותך. ולי זה עצוב לשמוע את זה. זה מאוד עצוב, אבל זה גם מאוד מלמד. כי אתה מבין מה חסר לצד השני. בוא תיתן לו את זה, כמו שאמרת קודם.
1: בדיוק.
0: בוא תיתן לו את זה, בוא תיתן לו את ההרגשה שאתה שמח, בוא תיתן לה, תתני לו, תנו אחד לשני. תנו את ההרגשה הזאת. הם ידעו להעריך את זה, כמו שהם, לא פחות מה שהם יודעים להעריך את הכלב. גם אם לא עשיתם את זה כל החיים, איזה יופי שבאת הביתה, גם אם זה פעם ראשונה שאת אומרת לו את זה. איזה יופי, או הוא, לא משנה. איזה יופי שהגעת הביתה. איזה יופי לראות אותך. כיף לי שאתה בבית. אנשים לא מבינים כמה הדבר הפשוט, הקטן הזה, המילים האלה, איזה השפרה אדירה יש להם על חיי הזוגיות.
1: אני אתן לך דוגמה, אני נותנת להם איזשהו שאלון שנקרא חוזקות וחולשות בתהליך זוגיות.
0: אוקיי.
1: אוקיי? ואני נותנת כל מיני נושאים, סתם, למשל, ניהול כעסים. אוקיי? מתי אני מזהה, מתי בן בת הזוג שלי כועסת או נפגעה. אבל זה לא, האם אני מצליח, זה תן לי דוגמאות מתי זיהית, ומתי לא זיהית במהלך השבוע.
0: וואו, חתכת העבודה.
1: ואז הם צריכים...
0: מוריד את הכובע בפנייך. מוריד את הכובע בפנייך על זה. אוקיי.
1: הם צריכים להיות ערים. מה קורה לבן בת זוג שלי? אוקיי? וזה חשוב מאוד מאוד מאוד. או לדעת, אני לא יודעת, לתת כבוד. מתי נתת? תן לי דוגמה ספציפית, ממש, מעשית, מתי, אוקיי? או מתי הרגשת שקיבלת כבוד? אני כל הזמן מורידה אותם לתכלס, למעשיות היומיומית.
0: ואני רוצה להגיד לך, אני רוצה להגיד לך, מגי,
1: שזה...
0: אני רוצה להגיד לך, בטח שמת לב שלא שמתי שירים, למרות שאת רשמת לי, כי את מרתקת ומעניינת, ואת לא מאמינה, אבל עבר שעה ורבע, ועוד 10 דקות בערך השידור שלנו נגמר. ויש כמה שאלות, בואו אני רוצה להמשיך מכאן, התחלנו עם האנשים והכלים שאת נתת להם, אז אני אומר, בואו ניתן לצופים שלנו עוד כלים. ובואי נתחיל עם צופים ששואלים את עצמם להילחם או להיפרד, להתחיל מחדש, ככה בשתי מילים, מה היית רוצה שהם יקחו מהשיחה?
1: אז קודם כל, קודם כל תעצרו, תסתכלו אחורה, תסתכלו על בן בת הזוג שלכם ותגידו, האיש הזה, מה הדברים שיש בו? מה אני אוהבת בו? מה אני אוהב בה? אוקיי? ואז קודם כל, לפני שאתם מקבלים החלטות, שבאות מתוך אגו, מתוך כעס. וגם תעצרו רגע ותחשבו, שנייה עם עצמכם. מה הסיבה שאני רוצה או רוצה להיפרד? האם זה כי אני כועסת? האם זה כי אני...
0: ואל תתלהבו ממה שיש בחוץ, כי מה שיש בחוץ נראה ירוק מבחוץ, שאתם מגיעים לשם. אני אומר לכם, אין ניסיון של 8 שנים גרוש, אל תהיו שם. באמת, תעשו את הכל, כל מה שאתם יכולים, לא להיות שם, לא כיף. ומה יכול לעשות בן או בת זוג שרוצים להציל את הקשר? השאלות הן קצרות ככה, בואי נעשה את זה ממוקד, שנספיק את כל השאלות. מה יכול לעשות בן או בת זוג שרוצים להציל את הקשר?
1: אז קודם כל, תקשורת, לדבר אחד עם השני. ממש, לדבר, לדבר את אני, להגיד מה אני צריכה, מה אני הייתי רוצה, ומה אתה או את צריכים, רוצים, ולדבר את זה. ולתת יד, ולתת נשיקה כשקמים בבוקר, או כשנכנסים הביתה מהעבודה.
0: זה כל כך חשוב. זה כל כך חשוב.
1: האקטים הקטנים האלה, הם אקטים של זוגיות.
0: לגמרי.
1: אם הם לא קיימים, הם משנים.
0: לגמרי.
1: בדיוק.
0: מסקרן אותי שאלה, דעת, עם כל מה שדיברנו, אם נתקל במצבים שהשאלה הייתה כבר, לא הם מצילים את הנישואים, אלא איך אני מגן או מציל את הבן זוג הזה בתוך הניסויים האלה? היה לך מקרים כאלה?
1: כן, ואז בטוח. אני לוקחת את אותו אחד מבני הזוג, מה שנקרא לעבודה פרטנית, כי אני מזהה שיש שם משהו אישי, אוקיי? שמאתגר, או שהוא לא יודע, או שקשה לו. אוקיי? היה לי זוג ש... אוקיי, שנים ביחד, אבל בחיים הוא לא אמר לה שהוא אוהב אותה. אוקיי, בחיים לא. הוא אומר, אני כל היום עשיתי הכל בבית, אוקיי, והיא יודעת שאני אוהב אותה. היא אומרת, אבל בחיים לא אמרת לי שאתה אוהב אותי. איך אני יודע שאתה אוהב אותי?
0: שמעתי
1: אוקיי?
0: את זה.
1: ואז הוא אמר לה, אבל אצלנו בבית אף אחד לא אמר שאוהבים. בחיים לא אמרו לי שאוהבים אותי. גם ההורים שלי לא אמרו לי שאוהבים אותי, אבל ידעתי שהם אוהבים אותי, כי הם ההורים שלי. Okay, ואז יום אחד אחרי עבודה, שממש עשינו עבודת עומק, הוא אמר לה, פה, אני אוהב אותך. והיה כאן בכי, כאילו, ארובות השמיים נפתחו.
0: ובואי אני רוצה לקחת אותך לשאל מכאן.
1: אז כן, עושים עבודה.
0: בואי אני רוצה לקחת אותך מכאן, כי הזמן שלנו קצר. בואי נשאל אותך את שאלת מיליון הדולר. הזוג נפרד. את יודעת, יש גם את המצבים הפסימי. הזוג נפרד. איך מתחילים מחדש?
1: מה? זוגיות חדשה?
0: כן. נפרדנו, מתחילים מחדש עם זוגיות חדשה.
1: תראה, אני אלמנה 20 שנה.
0: אוקיי.
1: אני אלמנה 20 שנה, ואני בזוגיות 15, 16.
0: וואו, יפה.
1: שנה.
0: הלוואי עליי.
1: קודם כל, הדבר הראשון זה להפסיק להשוות למה שהיה, בין אם היה טוב מאוד, ונגמר, ובין אם היה לא טוב, ונגמר, להפסיק להשוות, לעשות עבודה פנימית עם עצמך, לפני שעושים מתחילים זוגיות חדשה. עבודה פנימית עם עצמך, מה הגורמים, מה הסיבות, מה הדברים, מה מנע ממך, אוקיי? מה, חלק שלך בתוך מה שקרה פה, במערך הזוגיות, כדי לא לשחזר את אותה סיטואציה, את אותו אירוע, את אותו מצב, אוקיי? כדי לא להחזר, כי האוטומט הוא לשחזר, ההתנהגות שלנו היא אוטומט.
0: לגמרי, אוקיי? לגמרי.
1: הרבה פעמים. אז רק אם אנחנו עובדים ולעבוד פנימה, כדי בעצם לקבל את התובנות של מה עבד לי ומה לא עבד לי בזוגיות הקודמת, ומה הייתי רוצה לקבל עכשיו בזוגיות החדשה.
0: אז עשיתי את העבודה הזאת, ואיך אני חוזר לעולם הזוגיות? נניח אני או כל אחד אחר, אני שואל את זה על אנשים.
1: תראה, איך אני אומרת, היום אנשים יוצאים בחזרה מהרשתות, וחוזרים אל העולם הפיזי.
0: לגמרי.
1: אני מגלה את זה הרבה. אנשים פחות ופחות הולכים כאילו
0: ספידט.
1: איך זה נקרא? כן, ג'יידט וכאלה. הם פחות ופחות הולכים לשם, ויותר מחפשים, אם זה צעירים יותר, אז הם יחפשו את זה בבתי קפה, ובברים, או בערבים.
0: הבנתי.
1: ואם זה אנשים יותר מבוגרים, יש היום קבוצות.
0: יש הרבה קבוצות.
1: לא מעט.
0: ויש יש המון קבוצות, נכון. הרשת מלאה בהם, ואז השאלה הבאה, האם בכלל נכון להתחיל לחפש זוגיות חדשה, מתי נכון, ואיך לדעת שאני באמת פנוי לגשר, ואולי בכלל קודם צריך ללמוד לחיות לבד.
1: אז קודם כל, כמו שאמרתי קודם, לעשות עבודה. עבודה פנימית עם עצמך. אוקיי?
0: אוקיי.
1: אם מה שמנע ממני היה הביטחון העצמי שלי, ללמוד אותו, לחזק אותו. אם מה שמנע ממני היה תקשורת, ללמוד לתקשר, ללמוד לדבר. ממש, כאילו זה שפות. זה
0: לגמרי,
1: דברים שלומדים אותה. ואז להרגיש, מתאים לי? אני רוצה עכשיו לצאת לזוגיות חדשה? ואז להחליט. אני בן אדם שאוהב טיולים, אני אתחבר לקבוצה שמטיילת פעם בשבוע או פעם בשבועיים ברחבי הארץ של פנויים פנויות מטיילים. אני אוהב ריקודים, אז אני אהיה עם קבוצות של פנויים פנויות שרוקדים.
0: כל אחד צריך למצוא את המתאים לו, ואז אני שאל אותך, האם קודם ללמוד לחיות לבד, או ישר לחפש ולהיות בלחץ?
1: אני חושבת שזה מאוד מאוד אינדיבידואלי.
0: אוקיי.
1: יש אנשים שיכולים לחיות לבד, והם יגידו לך גם, תן לי כמה שנים שקט רק עם עצמי, ויש כאלה שמהר מאוד אחרי חודש, חודשיים, לא משנה מה קרה, אוקיי? גם אם מתעלמנו, או גם אם הם נפרדו,
0: אוקיי.
1: הם מרגישים את ה...
0: ובואי נשאל את השאלה.
1: לסוגר עליהם, והם לא יכולים לבד.
0: בואי נשאל את השאלה הבאה, כי יש לנו עוד 3 דקות. מה הסכנה להיכנס לזוגיות חדשה, רק כדי לא להיות לבד?
1: וואו. אוי ואבוי, לא נכנסים לזוגיות חדשה בשביל לא להיות לבד, וזה בדיוק מה שאמרתי קודם.
0: ואיך
1: קודם
0: לא לוקחים?
1: כל
0: אוקיי.
1: לעשות עבודה.
0: אוקיי.
1: ואיך קודם לא לוקחים? כל לעשות עבודה.
0: ברור, עבודה זה תמיד לכל אורך הדרך, ואיך לא לוקחים את הכעס והמטען מהניסויים הקודמים לקשר החדש?
1: זה בדיוק מה שעושים בעבודה. עושים אוקיי. את זה בתהליך האימון האישי, בעבודה העצמית, הפנימית, ולומדים, ממש לומדים, רגע מבינים מה קרה שם. מה קרה? מה החלק שלי בתוך האירוע הזה? מה קרה?
0: ובואי נשאל אותך...
1: כדי שזה לא יחזור.
0: אני אחזור שוב לעולם הילדים. מתי מכניסים בן זוג חדש לחיים שלהם?
1: זה... אין פה כללי אצבע.
0: בדיוק. גם אני אמרתי את אותו דבר.
1: אני יכולה להגיד ככה. כשאני הכנסתי את בן הזוג שלי לחיים, הבן שלי היה... הצעיר היה בן 9. אוקיי? כשהתאלמנתי, הוא היה בן 7, לא, הוא היה בן 10. אוקיי? זה בערך 3 ומשהו שנים אחרי. אבל זה היה לאט, לאט, לאט. לא בבת אחת. קודם כל, בכלל בררתי שזה מתאים לי. שזה זה, התהליך. ורק אחרי קרוב לחצי שנה בכלל, אוקיי? הוא פגש אותו. אוקיי? רק...
0: אז אני כן.
1: צריך לאט, הכל היה צריך להיות לאט, כי גם הילד צריך רגע ולא להכניס לו כל רגע מישהו אחר, ואז...
0: זה אוקיי, נורא מבלבל אותו.
1: מישהו נעלם מהחיים, ושוב מישהו אחר, ושוב מישהו נעלם. בדיוק. לא בריא.
0: בואי תני לי ככה, ממש במילה, מה הדבר שכל זוג צריך לעשות פעם בשבוע לא להגיע למשבר?
1: אני אגיד לך את זה בצורה, איך שאני אומרת את זה לזוגות שלי.
0: אוקיי.
1: לגברים אני אומרת, תתייחס לזוגיות כמו לאוטו. אתה נותן לו דלק, אתה נותן לו שמן, אתה מנקה אותו, אתה מסדר אותו, זה זוגיות. אתה צריך כל הזמן לעבוד בזה, לטפח את זה ולשמור את זה. ולאישה אני אומרת, אוקיי? תתייחסי לזוגיות כמו לצמחים שלך. את מטפחת, את נותנת מים, את משקה, את אוהבת, ואז הם צומחים. זה זוגיות. צריך לעבוד בזוגיות בשביל שתהיה לנו זוגיות.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי. ומה הדבר הראשון שצריך לחפש, אם יש דבר כזה ראשון, כימיה, משיכה, ערכים, תקשורת, ביטחון. אם יש לך שאלה כזאת, מה היית עונה להם?
1: אני לא חושבת שזה גורף לכולם. אחד, הכימיה תמשוך אותו, השני, וואלה, יש כימיה, אבל הוא לא בא מאותו עולם שלי, ולא אותו עולם ערכים שלי, אז תודה ולא יקרה. ומישהו אחר, זה בכלל, לא יודעת, הצורה החיצונית שלו, לא נראית לי.
0: מגי, אנחנו חייבים לסיים עכשיו. תודה. ואני רוצה להגיד לך, הייתה שיחה מרתקת. באמת, מאוד מרתקת.
1: תודה רבה.
0: מבחינתי, אם תרצי פעם בכמה זמן לעשות איזושהי פינה, לעלות אפילו דוגמאות, אני מאוד מאוד אשמח. אנחנו עושים פה עבודת קודש. אני חושב שנתנו המון טיפים, המון ערך. אני בטוח שזוגות שיקחו את זה וישמעו את התוכנית שיורדת ליוטיוב, הם יעשו פה עבודה וישמעו ויצליחו. וזהו, אם את רוצה לסכם את זה ממש במילה, כי אנחנו חייבים לסיים, הקרנית הבאה כבר הגיעה.
1: תודה רבה, ושאני מאמינה שכל זוג שבוחר לרצות להיות בזוגיות שלו, לשפר את הזוגיות שלו ולשמר את הזוגיות שלו, יכול לעשות את זה.
0: הרבה תודה לך. תודה שהגעת לכאן. אמנם בזום, אבל תודה רבה. ונהיה בקשר, אני איתך בקשר אחרי השידור. אז תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: ביי.

0: הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. אתם מאזינים לרדיו החברתי.
1: ובה בפיסות מידע מעניינות על השירים ומה שביניהם, בכל מוצ"ש בתשע בערב.
2: ערב טוב, ערב טוב לכולם, אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון שמשדר לכם גם ב-106 FM רדיו קסם וגם לייב ביוטיוב. אני עינת יוהנסן עם התוכנית אונגה קנקט, בה תוכלו להזין לשירים מכל המקומות, מכל הזמנים ולדעת מה קורה בין השורות, מה קורה עם האומנים, ההשראה לשירים וכל דבר שיעלה בדעתי שאולי נחמד וכדאי שתדעו. ואת הערב אנחנו נפתח עם רוק אנד רול, ואין מתאים מזה מליטל ריצ'רד לייצג את הז'אנר הזה עם השיר שלו Good Golly Miss Molly, שיצא בשנת 58, ושם השיר זה ביטוי שהיה שגור בפיו של הדי-ג'י המפורסם ג'ימי פניק. השיר מכיל הרבה רמיזות, אבל המאזינים היו יותר שקועים במוזיקה מאשר במילים, כמו המשפט Sure Like to Ball, שנחשב מאוד לפרובוקטיבי והתייחס לבילוי טוב או ריקוד, ואחר כך גם קיבל רמז לאולי איזה פעילות מינית. אבל שוב, המאזינים היו שקועים במוזיקה, פחות במילים, לכן זה סוג של עבר מסך. אז עם זה נתחיל, ושתהיה לכולנו האזנה נעימה.

וכדי להרים עוד יותר את הדופק, לא שהתחלנו עם משהו איתי חלילה, נעבור לדי-ג'יי והמפיק ג'קס ג'ונס, שנולד בשם טימותי לאם. הוא נולד בלונדון לאב טורקי ואם חצי סינית, חצי מלזית. בילדותו הוא מאוד אהב להאזין להיפ-הופ, לראפ, לגוספל וגם למוזיקה אפריקאית מסורתית, אבל גם לפופ של שנות ה-90, כפי שאהבה אמו לשמוע. הוא אמנם למד גיטרה קלאסית, אבל בגיל 15 פנה יותר לכיוון הביטים וגילה את עמדות העבודה האודיו הדיגיטליות. ואנחנו נשמע את הרמיקס של קסקדה בשם Never Be Lonely, שהוא עשה בשיתוף הזמרת הגרמניה זוי וויז.

אז נפנה את הבמה גם לזוי וויז שלקחה חלק בשיר הזה ששמענו. זמרת גרמניה שאביה מג'מייקה, היא סובלת, או סבלה יותר נכון, מאפילפסיה הולנדית שפירה, שזו, בוא נקרא זה, תסמונת האפילפסיה השכיחה ביותר אצל ילדים, לרוב זה עובר עד גיל ההתבגרות ככה 14-18. בכל מקרה, לא ברפואה אנחנו עוסקים היום,

אבל התסמונת הזאת גרמה לה לחוש תחושות של נידוי חברתי, חוסר אונים ואפילו אובדן שליטה שהותירו לדבריה צלקות שעיצבו אותה בהמשך והפכו אותה למעשה ללוחמת. לעתים היא מלווה את השירה שלה בגיטרה או בפסנתר, ומה שהביא אותה לתודעת הציבור הייתה ההשתתפות שלה בתוכנית כישרונות מוזיקלית. ואנחנו נשמע את השיר Girls Like Us, שהוא המנון של אהבה עצמית, על מנת לשלוח מסר של סולידריות לבנות בכל רחבי העולם שחשות אולי לחץ מצד החברה, לא יודעת איך להתמודד עם זה, ואולי חושבות שהן לבד.

גייל גרנט היא זמרת קנדית שבמקור בכלל הגיעה עם הוריה מניו זילנד בגיל 11. גרנט הייתה מאוד ידועה גם בארצות הברית ובהמשך הפכה גם לסופרת ושחקנית. הופעת הבכורה שלה הייתה בגיל 18 במועדון לילה בניו יורק, וזה היה בשנת 1963, אז היא גם הוחתמה על חוזה הקלטות באותה שנה. עיקר הצלחתה הייתה באמת בשנות ה-60, אז גם הופיעה במספר תוכניות ודובבה תוכנית רוק, ולאחר פרישתה מהמוזיקה ככה בשנות ה-80, היא פנתה יותר לכיוון של עיתונות, כתיבת מאמרים, טורים, ביקורות, כולל כתבה וביצעה שתי הצגות תיאטרון יחיד. אנחנו נשמע את השיר We Will Sing in the Sunshine, שיר שמאוד פרסם אותה בקנדה וזיכה אותה אפילו בפרס גרמי בשנת 1965. השיר מדבר על אישה שאומרת לה מההף שלה לעתיד שהיא לא מאמינה במערכות יחסים ארוכות טווח. היא הולכת לתת לזוגיות הזאת שנה יפה, אופטימית מבחינתה, ואז היא תעזוב אותו ומבטיחה לו שהוא יביט לאחור בחיבה כשיזכר בשנה שלהם יחד. ואני אומרת, כשמתחילים ככה מערכת יחסים ממש ממש לא מודדים את הצד השני להשקיע או לעשות משהו, אבל בסדר, יכול להיות שככה היא מרגישה שיותר בשליטה, ואולי באמת גם מכירה את עצמה, אולי משתעממת אחרי שנה והולכת למאהב הבא, שגם לא יתכחש שזה ייקח שנה.

0: בשיר Into the Great Wide Open מספרים בשיר הזה את סיפורו של בחור בשם אדי שעובר ללוס אנג'לס, פוגש בחורה והופך לכוכב רוק, כן, החיים, החיים הטובים, והוא מצליח יפה, חותם בחברת תקליטים, מוציא לעתים, אבל אז הנה פה מגיע אבל, ומתחיל לו הלחץ שהוא צריך לייצר עוד לעתים ועוד לעתים, וזה לפעמים שובר אנשים. ובקליפ ג'וני דאפ שיחק בתור אדי, וזה גם היה הווידאו קליפ הראשון של דאפ אי פעם. את השיר שרה להקת הרוק טום פטי and the heartbreakers, כאשר פטי עצמו גם הופיע בקליפ ושיחק כמה דמויות. ואיפה עוד תוכלו למצוא את השיר הזה, או לפחות מאיפה אני דאגתי אותו לראשונה? אז זה באחד מפרקי הסדרה המקסימה Family Guy, וכמובן אני לא אגיד לכם לאיכות חפשו עכשיו, אני אתן לכם, זו הייתה בעונה, נדמה לי עונה מספר 11, וזה היה פרק 16, כן, אז הנה שלא תגידו שאני שולחת אתכם עם חמצים מידע ואתם מחפשים את עצמכם, אז מי שרוצה או את הפרק או את הקליפ או את שניהם ביחד מוזמן.
1: And now I'd like to tell you the story of Eddie and his adventures in the great wide open.

0: כל הבומים ששמעתם, זה היה חלק מהשיר, לא שנפל עליי משהו פה באולפן, אז הייתם שומעים את זה בהרבה יותר עוצמה, אז מי שדאג לא לדאוג, אני בסדר. ונמשיך עם שיר עברי ששייך למאיר אריאל, בשם טרמינל לומינלט, שזה אותו הוא למעשה כתב. אחד השירים המוכרים ביותר שלו יצא ב-78, באלבום הבכורה, שירי חג ומועד ונופל, אותו הוא הפיק בעזרת שלום חנוך, שיר עם הרבה משמעויות כפולות וסאב-טקסט מיני. אני בטוחה שהרבה מאיתנו גם חושבים שהם היו מוצאים נחמה לבקר בשדה התעופה, אבל לא כדי לראות, אלא כדי לטוס, אולי היום קצת פחות, אבל במקרה של אריאל, הביקורים נרשמו מטעם הרופא, שחושב שזה יעזור לו למצבו הנפשי, כאשר שם השיר טרמינל לומינלט, זה מתייחס ללומינל, תרופת הרגעה שהייתה נפוצה בעבר בעיקר לשליטה, שוב אנחנו נכנסים לאזור האפילפסיה, אז זה היה לטיפול בהתקפים. זה בכלל התחיל מתרופה נגד נדודי שינה וחרדה, אבל היום כבר במדינות יותר מפותחות לא רצים לתת את התרופה הזאת, בגלל שגילו שיש שם סיכוי לפתח תלות גדולה, יש תופעות לוואי קשות, גם סיכון גבוה למנת יתר, אז ככה נזהרים בלתת אותה, זה למי שתהה מאיפה הגיע השם. אבל שוב, נעזוב את התרופות ונתרכז בשיר המקסים.
1: עת השתחררתי, הרופאים המליצו לי ביקור חודשי בנמל התעופה.

אז מי שמחליט בכל זאת לא לטוז ולהיות פה איתנו יכול ליהנות מהשיר הבא שנקרא Where No One Goes. כלומר, תראו איך חיברתי לכם את זה יפה, מי שנשאר פה אז הוא No One Goes. ראיתם איזה יופי? בכל מקרה, זה שייך ליונצי, והוא גם שיר הנושא של הסרט How to Train Your Dragon 2, שיצא ב-2014, כלומר אם לא הצלחתם לאלף דרכון בסרט הראשון, היה לכם שידור חוזר בסרט השני, ואתם יודעים, דיברנו על זה כבר שסוס מנצח לא מחליפים, פשוט שמים עליו עוקף חדש ושולחים אותו לרוץ, אז הרבה הרבה מאוד סרטים שהם מוצלחים פעם ראשונה, חייבים לתת להם עוצרת המשך, כי כנראה אנשים רוצים עוד כסף ועוד כסף, ואם אפשר לשחות את הלימון עוד קצת, אז למה לא? וחשבתי לעצמי שדווקא יש סרט אחד שכולנו מכירים, סרט ממש ממש טוב, מיתולוגי, תקראו לזה ככה, שלא יצא לו סרט המשך, וזה איטי, כן? לא יצא לו סרט המשך. סטיבן שפילברג בנחרצות לא רצה שהקסם הזה יאבד או ייפגע באיזושהי צורה. היו מחשבות, הייתה כתיבה של סרט, היה גם ספר, אבל לא הוציאו לזה סרט כדי לא לפגום ביהלום. אז עכשיו אנחנו יכולים להמשיך עם השיר של יונסי, שהוא למעשה השם שלו זה יון בירגיסון, מוזיקאי איסלנדי וגם זמר ונגן בלהקת פוסט-רוק בשם סיקורוס. הוא ידוע בשימוש שלו בקשת לצ'לו, בנגינה בגיטרה ובכל הפלצ'ט או הקונטרטנור שלו. הוא הלחין את השיר שנשמע, והוא הלחין אותו יחד עם ג'ון פאוול, שיר פופ נורדי עליז, כאשר המילים מתמקדות בלצאת מעבר לגבולות.

אז אם כבר הזכרנו דרקונים, איך לאלף אותם, אז מי ראוי שקודם כל נדמיין אותם ב-Imagine Dragons, להקה שנוסדה ב-2008 בנבדה, שהם מנגנים בסגנון פופ-רוק כזה. הבסיס ללהקה התחיל כאשר הסולן שלהם, דן ריינולדס, פגש את המתופף אנדרו טולמן באוניברסיטה, והם צרפו ללהקה שהקימו את שאר החברים. שם הלהקה הוא אנגרמה, מה זה אומר? כלומר, זאת מילה שנוצרה מערבוב אותיות של מילה אחרת קיימת או משפט חדש, כאשר מאיפה זה הגיע, אנגרמה, אנה ביוונית זה הפוך או אחורנית, וגרמה זאת אות. בעברית לעתים מכנים את זה בתור היפוך אותיות, נניח סתם כמו חץ, אז יש צח, אוקיי? זה הדוגמה הכי מהירה שיכולת לשלוף לכם עם שתי אותיות, אבל אפשר לעשות את זה הרבה יותר מסובך עם משפטים שלמים. והאנגרמה של שמם, איך הם הגיעו ל-Imagine Dragon, ידוע רק לחברי הלהקה. אנחנו נשמע את השיר Believer, בו דן מסביר את ההבנה שלו שהקבע רגשי שהוא עומד בפניו בשנים האחרונות עזר לו למעשה להתקדם למרחב נפשי בריא יותר, כי לפעמים מצוקה יכולה לגרום לך להאמין בעצמך. מאיפה זה הגיע? זה כי דן נאבק בדיכאון והפרעות קשב וריכוז, כולל בעיות חרדה, מצב דלקתי בחיים האישיים שלו, וזה לא פעם הראשונה שהוא שר על ההתמודדות עם בעיות רגשיות.

אז אני מזכירה לכם שאתם מאזינים לאונגה קנקט, שהתוכנית הזאת משודרת אליכם ברדיו החברתי הראשון וב-106 FM רדיו קסם וביוטיוב לייב, שם אתם יכולים להיכנס, לראות אותי בלייב, לצ'וטט איתי, אני כותבת, אני עונה, אני מגיבה, בדקו, ראו שזה נכון, ואתם יכולים גם לראות שידורים חוזרים כמובן. וזהו, אז אני עינת יוהנסן, ואנחנו ממשיכים עדיין בסימן דרקונים עם הזמר הדרום קוריאני וון יונג, שידוע בכינויו ג'י דרגון, והוא ראפר, יוצר ויזם שהתפרסם כמנהיג להקת הבנים ביג בנג, שהייתה מאוד מצליחה. הופעת הבכורה הפומבית הראשונה שלו הייתה בגיל 6, נכון, מאוד צעיר, כחלק מלהקה מוזיקלית, כאשר ב-2009 הוא כבר הוציא את אלבום הסולו הראשון שלו. אנחנו נשמע את השיר הקרוקט שיצא ב-2013, שמשלב את הראפ עם הפופ פאנק מסונטז, והסינגל מתאר אדם מלא חרדה וייאוש שדורש להישאר לבד בזמן שהוא מבלה את הלילה, כמו אדם שיש לו ראש עקום, כי בסופו של דבר הוא לבד, ולא צריך את האהדה המתקתקה של אף אחד, עדיף לו להיות עם עצמו.

שיר הבא אומנם לא קשור לדרקונים, אבל איכשהו אני מצליחה כן לחבר אותו, ותכף תראו איך. זה שיתוף פעולה, שיתוף פעולה מאוד פורה וטוב, וחוזר כבר כמה וכמה פעמים בין סיה לדייוויד גואטה, שכל הפרויקטים המשותפים שלהם באמת יצרו לעתים לא קטנים. אז השיר שלהם, Flames, נו, ומה יוצא לדרקון מהפה? Flames, אתם רואים, אנחנו עדיין ממשיכים איכשהו עם הדרקונים. אני אנסה לחבר את זה אולי לשאר השירים, לא פתוחה שאני אצליח, זה עכשיו בספונטניות כמו שאומרים. אז Flames מדבר על איך להתגבר על מאבקים, וזה על ידי מילים מאוד מאוד עדות של להמשיך לרוץ, לא לעצור, לא לתת לכלום להשביט אותנו. והאמת, מסר טוב, זה גם קצת דומה למסר של סיה בשיר שלה You Can Do Anything, שממש מראים שם לכל הכיוונים. הרבה מאוד שירים בעולם עוסקים בכאב, בעצב, יחסים שהתפרקו, רגשות שהתבלבלו, זה אוהב את מי שלא אוהב אותו, זה עזב את מי שכן אוהב אותו, ומעט מאוד שירים לדעתי עוסקים בשמחה, בעידוד, לתאר מצבים חיוביים וטובים, ולמה זה? אז לדעתי, כן, לדעתי הצנועה, לאנשים, כשלאנשים כואב ומנסים לפרוק את הכאב הזה, אם זה בשיר, אם זה במוזיקה, כתיבה, שירה, איכשהו להוציא את זה, אני קוראת לזה לעשות הערכה, וכשטוב להם, אז הם עסוקים בלאכול את כל העולם וליהנות וליהנות וליהנות, ואף אחד לא אומר לעצמו, טוב, רגע, רגע, טוב לי, אני שנייה עוצר, אני מתעד את זה ואני חוזר לטוב הזה שהיה לי, עסוקים בליהנות מהטוב הזה. אז הנה, השיר הזה נמצא ככה לפני או קצת אחרי כאב, אבל לקראת השמחה, כאיך לצאת מהמשברים האלה.

ונמשיך עם שמחה וגילה ודיצה ורינה, עם אווירה טובה ועם פרויקט דאנס גרמני בשם איטלו ברודרס, פרויקט שמונה ארבעה חברים. הם נוסדו ב-2005 על ידי שלושה מהם, כאשר הם כבר יצרו שנתיים קודם לכן מוזיקה משותפת. מאז הם הוציאו כל מיני רמיקסים, קאברים לשירים מפורסמים, כאשר הם מכניסים בזה קצב וחיים מעבר למה שיש כבר במקור. ב-2012 הם הוציאו את הסינגל My Life is a Party, שהיה קאבר לשיר מ-2004 ששייך לאוזון בשם דאגוסטה דינטה המפורסם, שיר שמתמקד בחיי כוכב רוק, שמסיבות, כיף, זה מה שיש לו בראש, בקיצור רק להנות, ועל זה בדיוק אמרתי, לא הרבה שירים מדברים על להנות, אז תהנו מזה שכן.

כן, אז אתם מאזינים לאונגה קנאק, תנינת יוהנסן, ונעבור ללין אנדרסון, שהייתה זמרת קאנטרי ואישיות טלוויזיונית אמריקאית. סביה היו מהגרים מסקנדינביה שהקימו את מועדון אוכפים בדקוטה, ולכן לדבריה ידעה לרכב על סוסים לפני שידעה ללכת. זה גם הוביל אותה לתחרויות של מרוצי סוסים בגיל מאוד צעיר. שני הוריה היו כותבי שירים שהיו מאוד מקושרים עם אומנים רבים, ובתיכון היא כבר החלה להתעניין במוזיקה והופעות, ועבדה לאחר התיכון כמזכירה באולפן רדיו, ושירים שהיא כתבה בוצעו על ידי אומנים אחרים, מה שבסופו של דבר הוביל אותה עצמה לחתימה על חוזה הקלטות. למה לכתוב לאחרים שאפשר לעשות את זה בעצמנו? והשיר Rose Garden, שמכונה גם ניתים, הרבה מכירים אותו בשם I Never Promised You a Rose Garden, הוקלט לראשונה על ידי בילי ג'ו רויאל בשנה 67, ולין הקליטה אותו שוב ב-1970, שתחילה חברת ההקלטות סירבה לשיר הזה בתואנה שהוא לא נועד לכל נשי, אבל התברר שהם טעו, וזה הפך ללהיט מאוד גדול.

והוא לשיר מקסים מקסים, שאני מאוד מאוד אוהבת אותו אישית. לא מכירים אותו בארץ וחבל. הוא שייך לפטרה מרקלונד, זמרת ואשת טלוויזיה שוודית שידועה גם בכינויה ספטמבר. היא נולדה בשטוקהולם לאם סלובנית עם רקע מוזיקלי ולאב שוודי פרופסור לפיזיקת חלל. ובגלל שהיא נולדה בספטמבר נהגו לקרוא לה בבית ילדת ספטמבר, ומכאן היא החליטה לקחת את שם הבמה שלה. פטרה החלה להקליט באולפנים מקצועיים בסביבות גיל 12, אבל רק מאוחר יותר, בגיל 17, היא התגלתה על ידי מפיק שהוציא לה אלבום שלא צלח, ורק לאחר שהיא שרה בלהקת רוק היא זכתה בחוזה הקלטות. נשמע את השיר המקסים, מקסים, כבר אמרתי שהוא מקסים, אז הנה תשמעו שוב, הוא מקסים, בשם הנדנה מוהימלן, שמשמעו ידיים אל השמיים, שהיה הראשון שיוציאה תחת שמה מלידה, פטרה, והשיר כולל ליווי חזק של כלי מיתר, כולל כינורות, ויולות וצ'לו, ועוסק בתחושות של חוסר תקווה, חוסר משמעות ומציאת שיכרון או מילוט ברגע השיר, שאני מאחלת שתיהנו ותאהבו אותו כשם שאני אוהבת אותו.

Say You Won't Let Go היה להיט הפריצה בארצות הברית של הזמר הבריטי ג'יימס ארתור, והוא נודע לציבור לאחר שהוא זכה במקום התשיעי בתוכנית אקס פקטור בארצו בשנת 2012. בילדותו הוריו התגרשו, וכשהוא היה בן 9 הוא עבר לגור עם אמו ואביו החורג בבחרין, אבל הם חזרו לאנגליה לאחר ככה מספר שנים, וגם באיזשהו שלב הוא היה חצי זמן במשפחת אומנה, והוא התחיל לעלות שירים שלו לפלטפורמות מוזיקה ולהוציא עצמאית שירים, והבלדה האקוסטית הזאת שנשמע יצאה לראשונה בהופעה חיה ברומניה, והיא עוסקת במציאת אהבה וכיצד הדובר רוצה שהנערה תשאר בחייו עד אשר הם יהיו זקנים ואפורים.

יצא לי להזכיר בשיחה עם חברים את הסרט המקסים דיק טרייסי, והתפלאתי שחלק בכלל מעולם לא שמעו עליו וחבל. זה סרט קומדיית פשע אקשן אמריקאי שיצא ב-1990 שמבוסס על הקומיקס דיק טרייסי שנוצר במקור בכלל בשנות ה-30 על ידי צ'סטר גלוד. בסרט עצמו משחק אל פצ'ינו, מדונה, דס

דין הופמן ואחרים, באמת הכוכבים הגדולים. הכוונה בסרט הייתה להישאר צמודים כמה שאפשר לקומיקס, במיוחד בנושא פלטת הצבעים, בדגש על אדום, ירוק, כחול וצהוב. כאילו צבעים באמת חזקים שהקהל פחות רגיל לראות, בנוסף לשימוש בתותבי פנים כדי ליצור את הדמויות עם מבנה הראש והפנים המאוד מוגזמים, של כמו קריקטורה אפילו, סרט באמת עם אפקטים מאוד מיוחדים לאותה תקופה. בחרתי מפסקול הסרט את השיר Sooner or Later של מדונה, שהולחן כדי לעורר את האופי והסגנון התיאטרלי של הסרט, לכן הוא גם בלד הג'אז בסגנון שנות ה-30, שכולל פסנתר, טופים, קונטרבאס, ומעלה את האווירה הזה של מועדון לילה מאושן.

השיר To The End של ללהקת הרוק האלטרנטיבי בלר עוסק בניסיונות לא מוצלחים של זוג להתגבר על בעיות בזוגיות. לא באמת אפשר לדעת מהשיר האם הזוג בסוף ממשיך להיות ביחד או דרכיו נפרדות. הדעות חלוקות בנושא, וכששאלתי את עצמי את השאלה הזו פתאום מה קרה בסוף, לא באמת היה אכפת לי מה קרה בסוף. לפעמים התהליך והחוויה שחווים עם השיר מספקים, ולא חייבים את השורה הזו שתמיד חוזרת באגדות ילדים, שהם חיו באושר ואושר עד עצם היום הזה, להבדיל מסרטים שאני דווקא ממש לא חובבת סרטים שמשאירים לי סוף פתוח, ויאללה, תבחרי מה שאת רוצה, לא רוצה לבחור מה שאני רוצה, כתבתם סיפור, תנו לי את הסוף שלו, ואני אחליט אם טוב לי איתו או לא, אבל לפחות יש סוף. אז בשיר, זה לא הנושא כרגע, לא יודעים מה קרה בסוף, האופטימים יגידו שהם נשארו ביחד, תחליטו אתם אם אתם אופטימיים או פסימיים. השיר יצא ב-94, אבל הוקלט שוב ב-95 בוורסיה בצרפתית.

החלטתי לתת לכם עוד טעימה לקראת סיום מאזור סקנדינביה, ובחרתי בזמרת ללה פורקרין, שבמקור ברחה מאיראן עם משפחתה שהייתה ממתנגדי המשטר. משם הם עברו לאזרבייג'אן, ומשם לביאלורוס, ומשם לשוודיה. וביותה בת 8 כולה, ללה גדלה עם מוזיקה קלאסית, בלט, מוזיקת קרקס גם, ורק אחר כך התעניינה בפאנק, רגי, ג'אז, ולימדה את עצמה לנגן בכלי הקשה, סקסופון וגיטרה. אנחנו נשמע את השיר אינסטונבו יורדן, כלומר רגע על פני כדור הארץ, שעוסק בלהכיר את יופי החיים ומציאת שלווה, עם הידיעה שהקיום שלנו קצר, אבל עדיין אפשר ליהנות ולבלות איתו. אז זה השיר שיחתום את תוכניתנו להיום. אני נת יוהנסן, והזנתם לאונגה קנקט, שמשודרת לכם כל מוצא שבין 9-10:30 ברדיו החברתי הראשון, וב-106 FM רדיו קסם, וביוטיוב לייב ובשידורים חוזרים. מקווה שנהניתם, מאחד לכם המשך הזנה נעימה, לילה טוב, וששבוע טוב יבוא לפתחנו.

0: רדיו קסם, מוזיקה לאורך כל היום.
1: אתם מאזינים לרדיו קסם, 106 FM.
2: רדיו קסם, 106 FM.
3: רדיו קסם והרדיו החברתי הראשון בשיתוף פעולה. מעתה ניתן להזין לשידורים שלנו גם בתדר 106 FM במרכז הארץ. הורידו את היישומון של הרדיו החברתי הראשון גם לנייד וגם לטלוויזיה החכמה. הרדיו החברתי הראשון, קסם של רדיו. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, Black in Famous Radio, תוכנית מוזיקה שחורה מכל הזמנים בהגשת עידן נפתלי. כל מה שחדש וחם, נוסטלגי ומעניין. כאן אצלנו, ברדיו החברתי הראשון,

0: אפליקציה, גם ברכב, רדיו קסם, 106 FM, הרדיו חברתי הראשון. התחלנו עם Going Down של רקים, The Corrupt and Master Killer. אבל בואו נחזור קצת לשנת 80, לסינגל הראשון ולאלבום הראשון של Curtis Blow, And These Are The Breaks.
1: Let's get some hands together, gang, for Mr. Curtis Blow.
0: ולכל מי שמצטרף, ברוכים הבאים, שבוע טוב ומוצא חג שמח. The Breaks, Curtis Blow. הסינגל השני שיצא אחרי Sugar Hill Gang's Rapper's Delight.

ואת Breakdown to it. Curtis Blow הוציא את האלבום הראשון שלו בספטמבר 1980, ב-29 לספטמבר. האלבום שלו נקרא Curtis Blow, and these are the breaks with those Congo beats. ואם אתם מחפשים איזשהו getaway, let's get away with Earth, Wind and Fire, תוך האלבום Spirit. שיצא גם לפני 50 שנה, ב-1976. יש עוד אלבום נוסף

Getaway, Earth, Wind and Fire, תוך האלבום Spirit שיצא ב-76. ואני מקווה שעד עכשיו אתם נהנים, כי רק התחלנו. באמת רק התחלנו. וזה מוביל אותי ל-Wonder Years של Night Wonder, שיצא ב-2011. Nice. So let's West Coast in a little bit with Warren G. Merck and Kendrick Lamar.

Enjoy, Kendrick Lamar, Merce, Warren G, The Ninth Wonder. איזה throwback ל-2011. אז לפני שאני אמשיך, קודם כל, התוכנית בעיקר, התוכנית הזאת מוקדשת לאומן יחיד בשם סטיבי וונדר. וכן, שהוציא, הוא הוציא לאחרונה, ממש בשבוע האחרון, את ה-EP ל-Songs in the Key of Life, שאני כן אנגן ממנו קצת היום. אבל לפני כן, אנחנו לא נמהר. We have time to love. And a time to love, זה בעצם האלבום ב-2005 שסטיבי הוציא, פרינס על הגיטרות, ב-Background Vocals and Vogue. אז מה אתם אומרים? What's the fuzz? So what's the fuzz? זה הסינגל. Let's go back to 2005.

So what's the fuck? שיצא ב-2005, A Time to Love, Stevie. אנחנו עוד נחזור לסטיבי וונדר. ובינתיים, what the hell I'm doing? And what you do to me?

ואז מישל נדוצ'לו הוציא אלבום חדש, סינונים, סיינונים, שהוא בעצם קאבר להרבה שירים, כמו הקאבר הזה לריאנה, Don't Stop the Music, ביחד עם ניק הקים ורוברט גלספר, וגם היא חידשה באותו אלבום את Don't Look Any Further של סיאדה גרד ודניס אדוורדס מ-Temptations.

ומההפקה המשותפת הזאת של שואוביס ודי ג'י פרמיר, he's out of here עם The Return of the Boom Bap. ובואו מסמפל את פאנקי דראמרס ופאנקי פרזידנט של ג'יימס בראון, The Moment I Feel של סליק ריק, ו-The Bridge is Over של BDP של הרכב שלו וסקוט לרוק. ובואו מארח כמה ראפרים במקביל, ואת קיד קפרי ועוד הרבה אנשים מאחורה.

אם כבר דיברנו על סליק ריק, הוא מומחה ב-The Art of Storytelling, כמו KRS-One, Outcast, כמה שנים טובות ל...

Yeah. It's like that. Do you believe he's coming? של דייוויד גייטס בסימפול כאן, The Art of Storytelling, Equimini, Slick Rick, Outcast, הפקה של Mr. DJ, and now, let's go to a KOS Determination, ונאחל המון מזל טוב לטליב קואלי, החצי השני של בלק סטאר, וגם של Reflection Internal, ביחד עם DJ Hi-Tech. זה נקרא KOS Determination. הם לקחו את Baby This Love I Have של מיני ריפרטון ו-Verses From The Abstract של Tribe Called Quest ושילבו ביחד הפקה של הייטק.

האלבום של Adventures in Paradise ב-75 נהפך ל-KOS Determination של קואלי, מוס דף, היום הוא יזים ביי, הפקה של הייטק ב-98.

0: ממש לפני 4 שנים. אנחנו מכירים אותו בתור קוליו. והוא לקח את הסימפול של לייקסייד, פנטסטיק וויאז', והפך את זה ללהיט.
1: How we gonna get there? We ain't got no car! Fool.
0: So come along and ride with us on a fantastic voyage.

ועכשיו נעבור ל-2-2 של טוויט טוויט. טוויט הוציאה סינגל חדש שנקרא 2-2.

משנת 78, שהסינגל הזה יצא בפילדלפיה אינטרנשיונל רקורדס, Happy to be with you, בשנת 78. ואנחנו נחזור ככה שנתיים אחורה למט של ליאון תומאס ולרמיקס המדהים הזה שלו ושל קריס בראון.

Take your time. What's the rush? כמו שאמרנו גם בסינגל של סטיבי, What's the fuss? Yeah. ומכאן אנחנו נאחל גם מזל טוב לטליב פועלי שחוגג 51 וגם הוציא את The Beautiful Struggle ב-2004 עם מרי ג'יי בלייג' את השיר הזה I Try.

come on. ועכשיו, אחד האלבומים הכי אהובים עליי, יצא ב-1976 וחוגג 50 שנה, Songs in the Key of Life, של סטיבי וונדר, שהוא מבחינתי אחד האלבומים הכי מופלאים שיצאו. ובעיקר עם כל מיני שירים, כמו ניקו גיילה, אסונה היסטוריה, I'm singing, Joy in my tears, As, ועוד שירים טובים כמו השיר הזה, I wish, שלימים גם נהיה Wild Wild West של וויל סמית, אבל הוא סימפל את המקור, את I wish של סטיבי. Let's go. Songs in the Key of Life.

I wish this day come back one more. האלבום הזה הוקלט בקריסטל סאונד הוליווד וגם קצת בניו יורק בהיט פקטורי ובאלי. ההקלטה הייתה בשנים של 74-76. I wish those days would come back. והוא גם הוציא את סר דוק, שגם Tribe Called Quest והרבה אנשים סימפלו אותו, בעיקר הם בפוטפרינטס. סר דוק נותן מחווה לכל אומני הג'אז, מביניהם דיוק אלינגטון, שהגיע לבילבורד הוט 100 באותה שנה.

can feel it all over again. אז האלבום הזה של Songs in the Key of Life הייתה לו מערכת יחסים מאוד מורכבת. סיבי מדבר על פוליטיקה, שלום, על ה-Village Ghetto Land, Have a Talk with God, כהמשך ל-Children of America שהיה לו באלבום Inner Visions לפני כן, באלבום הקודם.

ואם כבר הזכרנו את קוליו, שהוציא ביחד עם LV את Gangsta's Paradise, אז ההשראה שלו הייתה הסינגל הזה של סטיבי, שנקרא Test Time Paradise, שזה המקור. סטיבי כותב את הלב שלו, כל מה שקשור לאלימות והחתירה לשלום. זה המסר של האלבום.

ולסטיבי גם הייתה מערכת יחסים ועדיין שלו מערכת יחסים עם אלוהים. Have a talk with God. לצד סינגלים מדהימים כמו Another Star, Isn't She Lovely על הבת שלו איישה. זה אחד הסינגלים הכי אוהבים עליהם. Have a talk with God. חשבון נפש קצר עם אלוהים.

0: Gotta have a talk with God when life is hard.
1: When you feel your life's too hard, yeah. Just go have a talk.
0: ואז הוא הוציא גם את סאמרסופט מתוך אותו אלבום, שהוא מדבר ככה על המעבר לסתיו ושהקיץ נעלם.

אבל אנחנו צריכים קצת אהבה. Cause love is in need of love today. After 7, עשו לזה חידוש ב-90s.

Hate's going round. Breaking many hearts. Stop it, please. Before it's gone too far. סטיבי וונדר שהוציא את הדבר הזה ב-76 ועדיין רלוונטי להיום, בתקווה שלא יהיו מלחמות. זה השיר שפתחתי איתו ממש לפני 3 שנים, כשהתחיל השביעי באוקטובר. Because we need love today. כמה שיותר אהבה, וזה המסר של סטיבי. הוא התחיל עם דמעות, ג'וי, שמחה בעצב, השמחה שמעולה בעצב, ב-Joy My Tears. ולאהוב את העולם איכשהו באז. ואז ג'ורג' מייקל ומרי ג'יי בלייג' חידשו אותו. אנחנו עוד נחזור לאלבום הזה של סטיבי, של Songs in the Key of Life. אבל אני אקח אתנחתא קצרה עם Good Day and the Sunset for Day. והם לקחו את ביל ווידרס, Lovely Day, בדרך חוקית, להבדיל מאוליביה דין, עם I Can See It, שהיא סימפלה את Just the Two of Us של ביל ווידרס. אבל פה הם עשו את הכבוד והמחווה לביל ווידרס, Lovely Day.

ואז ב-98 יצא Last Movement, The Love Movement, שאמור להיות ה-Last Movement של Tribe Called Quest, אלישי מוחמד, Five Dog, Q-Tip, Find My Way, ב-98.

טוויטר, בילי קורבן, הדר, מסופל כל גרם סנטר סטיישן, דה ג'אם בטופים, צ'ייניס צ'יקן של דיוק וויליאמס אנד אקסטרים, זה 73. This is how we chill.

A-Plus, OPO, Tajay, Pesto, חברים בהרכב, Hierogelyptics עם Delta Funky Homo Sapien, ועוד אנשים טובים, Source of Me Shack, 93 Till Infinity.

הוציאו את האלבום הבכורה שלהם בספטמבר 93, ב-28 בספטמבר. וברנדי הוציאה את האלבום שלה הבכורה לפני 32 שנה ב-94. And she wanna be down with MC Light, Queen Latifah and Yo-Yo.

ומכאן נעבור לפסקול הסרט ג'ייסון ליריק בכיכובו של טרץ' מנולי בנייצ'ר, שמספר על דרמה של שני אחים, ג'ייסון ג'ושוע אלכסנדר, שהיו עדים לירי של אבא שלהם, מד דוג, שמי שמשחק אותו זה פורסט וויטקר, וכמובן ג'ייסון שהשחקן אלן פיין, ביחד עם ג'ושוע בוקים, וודביין, שאנחנו מכירים אותו מהסדרה The Wire, מגלים, בעצם, הוא רק השתחרר מהכלב, והם ביחד מגלים מה קרה לאבא שלהם. תוך פסקול הסרט יצא You Will Know, Black Man United, איזשהו פרויקט קטן שבריין מקנייט תיחד כמה אומני R&B, מתוך הפסקול הסרט הזה, בהפקה שלו,

Bomb. Yeah. And she's a brown skinned lady, כמו שמוס דה וצלב כל יום. And a sweet lady.

גם עוד סינגל שנקרא I Can See The Sun in Late December. עוד לא דצמבר, אבל זה אמור להיכנס לאלבום המלא, ויצא כאיפי, ובשתלם שזה יצא עכשיו בזמן.

see the daylight. John Legend, Pharrell Williams. במעבר אחד מ-Songs in the Key of Love.

לבלי אלכס אייזלי, ששיתפה פעולה גם עם אמנים רבים כמו ג'יל סקוט, פי ג'ה מורטון. And hopefully we have no more rain in this cloud. Our Black Diamond, Angie Stone, לקחה את הקלאסיקה הזאת לפני 27 שנים, והלכה מאיתנו כל כך מוקדם ב-99. באלבום הסולו שלה בספטמבר 99, היא סימפלה את Neither One of Us Wants to Say Goodbye של Gladys Knight and the Pips. ואף אחד לא רוצה להגיד שלום. ג'ו פורטר הפיק את הסינגל המקורי לגלדיס נייט אנד פיפס ב-72. And there's no more rain in this cloud. With all this joy in my tears של סטיבי ל-No more rain in this cloud.

0: במשך כל היום.
1: רדיו קסם, 106.fm.
2: רדיו קסם והרדיו החברתי הראשון בשיתוף פעולה. מעתה ניתן להזין לשידורים שלנו גם בתדר 106.fm במרכז הארץ. הורידו את היישומון של הרדיו החברתי הראשון גם לנייד וגם לטלוויזיה החכמה. הרדיו החברתי הראשון, קסם של רדיו.

0: מחיאות כפיים, ססון שאול.
1: תודה רבה.
0: בהצלחה, אוהבים אותך.
1: תודה רבה. תודה רבה. עינת בר היקרה.

הידיים שלי קשות חמידי. אל תענק, את אישה ואני ילד, ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי, חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי, אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.